0: מזה אנחנו רואים את הזכות הגדולה של לימוד התורה והליכה בדרכיה, שהיא מיישרת את כל הדברים, כך שיש בריאות איתנה ברמה חיוורים ושסה גידים לכל אחד ואחד. בזכות התורה הקדושה שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק. גיל ישראלוב מנגן לכם את היום.
2: ותודה לרב לוי ברוק שכבכל יום מעביר אותנו אל חלקה השני של התוכנית. בוקר טוב לכם חברים יקרים, אתם על כל חיי מיוזיק 102.5 FM, KCM.FM, כמובן באפליקציית הסטרימינג שלנו, עולה אפליקציית מיוזיק ווליום, אנחנו כמובן גם באתר אמס, אתר רשמי של קבוצת כל חי. בואו נפתח את השעה השנייה עם שיר שכל כולו תודה והודיה. מוידה אני, כך שר לנו מורדי שפירו, אנחנו איתכם עד השעה 9, אל שכחו את זה, החברים.

0: סיבה 12 ללדת בשיבא. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
1: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
5: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
6: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
7: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה יכלה פעילות העמותה.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
12: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר

יונתן רסל, מלחנו של בציון שנקר. הטוב הטוב, כי לא חלו רחמך, המרחם כי לא תעמו חסדיך. אתם על כל חי מיוזיק, והוא 25 FM, מרדכי בן דוד עכשיו. עם עוד נוסטלגיה, ואחד השירים היפים, ונזכה ונרחיה ונרעש טובה וברכה, לשניהם אותה משיח, ולחיי העולם הבא.

דניאל יתיב, אתה פה איתי. אחד השירים היפים שבאמת יצאו בחודשים האחרונים. וכן, גם בפלייליסט החם של כל חיי מיוזיק. עכשיו נמואל ארוש עם כי לא איתו ששם עמו.

0: וכעת פותחים את היום עם אמונה וביטחון.
1: אז כן, כבכל יום פותחים את היום עם אמונה וביטחון, גם היום. בשביל להיקרא בוטח, צריך קודם כל להכיר בחומרת המצב. אנחנו נסביר. יש טעות נפוצה שישנה אצל רבים שמערבים בין המושג אופטימיות לבין המושג ביטחון. האופטימיות המקובלת היא מין קלות ראש טבעית או מלאכותית שהקדוש ברוך הוא ברא בטבע האנושי לתועלת יישוב העולם. היא מסוגלת לנסוך באדם שלווה ורוגע גם במצבים מסוכנים מתוך מחשבה שיהיה טוב, יהיה בסדר. פעמים שהאופטימי מפריח דיבורים שנדמים כביטחון. השם איתנו, אל דאגה, השם יעזור. ואף על פי כן, הדבר אינו נובע ממידת ביטחון אמיתית, אלא מאדישות למצב וקלות ראש. האופטימי לא מפחד בכלל, והבוטח הוא מפחד, אבל הפחד הזה מביא אותו להישען על הקדוש ברוך הוא. מרן הרב מבריז זצ"ל מלמד אותנו יסוד גדול בעניין מידת הביטחון. אותו הוא מבסס על דבריו של הפייטן רב שלמה אבן גבירול, בפיוטו הידוע, אברכה ממך אליך ואתכסה מחמתך בצלך. כאשר האדם בסכנה, הדרך היחידה שלו היא להציל את עצמו, היא לברוח אל חיקו של הקדוש ברוך הוא ולהתכסות בצילו. אבל כל זה בתנאי שהוא אכן במצב של אברכה ממך. אך אם האדם לא מפחד ואין לו את הרצון לברוח, הוא לא בורח וממילא הוא גם לא יגיע לשם. אם אדם בטוח ששום דבר לא יקרה לו, אין לו סיבה לבטוח. אם אדם לא מרגיש בסכנה, אין לו סיבה לחסות בצילו של השם. לפיכך, התנאי הראשון לביטחון הוא שהאדם יכיר בחומרת מצבו ואת הסכנה שהוא שרוי בה. הוא יפנים שאכן לפי דרכי הטבע הוא בסכנה, והוא לא יקל בכך ראש. הביטחון הוא שלב אחד לאחר מכן. כאשר האדם מכיר שאכן לפי דרכי הטבע הוא בבעיה, אז עליו לבטוח בהשגחת השם שהיא לא כפופה לטבע. באמונתו בקדוש ברוך הוא שיכול ורוצה לעזור לו, אפילו בניגוד למה שנראה לפי דרך הטבע, היא זו שנוסכת בו את השלווה והרוגע ומסלקת ממנו את הפחד. מחר בזאת שם אנחנו נלמד את התנאי השני, אבל אנחנו מתחילים להיכנס קצת בעובי העניין הזה של מידת הביטחון, להבין מה זה, ולא רק על המעלות, אלא באמת מהות הביטחון. אז יהי רצון שנזכה להאמין בהשם ולבטוח בו באמונה שלמה ובביטחון גמור, שהכל מאיתו, ואך ורק מאיתו יתברך. וכעת, עד השירים שאני אוהב, ומאוד אוהב הייתי אומר אפילו, כן, אליאר צליח, רק לתת מכל הלב.

אני עם אבא למידה טסה, עם השירה כל כך יפה, אז אנחנו ממשיכים הלאה. דודי קליש, מתוך אלבומו זוג שן ון, מושכי לי, אחריך נרוצה.

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
4: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
5: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.
6: אכן כן חברים, שבנו מגבץ הפרסומות, הישר אל סיומה של התוכנית, כי תוכניתנו מגיעה לסיומה. אז תודה וברכה לכם המזינים על שהייתם ממנו, תודה רבה לישי נאומן שהיה אחרי לשידור, לדוד טוויטו על הפיקוח הטכני, לחיים קורץ על הפינות הנפלאות. יום חדש לפנינו, אז שמרו על עצמכם חברים, על משפחותיכם, על נפשותיכם, תדעו תמיד שבסוף היום יש מי שמחכה לכם בבית, אז תהיו חכמים, אל תהיו צודקים, כדי שנזכה ונשתמע גם מחר, כמדי בוקר בין 7-9. אני הייתי גיל ישראלוב מאחורי המיקרופון, אוהב אתכם על מלא, מאחל לכם בשורות טובות, ישועות ונחמות. השיר שחותם לנו את התוכנית הוא השיר מילה של נחמה, כי זה מה שאנחנו רוצים וזה מה שאנחנו צריכים. יאם קיל חותם, אנחנו נפרדים. להתראות.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: יוקר המחיה מרקיע שחקים. ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
6: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
7: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: סיבה 36 ללדת בשיבה. מתאמות קהילה זמינות עבורכן לכל שאלה או בקשה. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
4: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
3: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: ועכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את היום.
1: בוקר טוב, כל חיים מיוזיק 102.5 FM גם יחד, יום שלישי בשבוע, חפהי באייר תשפ"ו. שלישי, פעמיים כי טוב, וכמה טוב להיות איתכם גם בבוקר הזה. נגיד תודה לצוות שלנו בבני ברק, שאלה ישי נוימן, דיוויד טוויטו, גם פסח בגד נותן את ידו למלאכה, ודואג שנשודר, חשוב שנשודר, חשוב שעם ישראל יצרוך מוזיקה טובה ואיכותית. אז אחרי דרישת שלומכם הטוב, אתם מוזמנים לשלוח הודעות ב-077-613-7000, שלוחה מספר 8, זאת התיבה הקולי דרך הטלפון, כן, תשאירו שם הודעות קוליות, 058-600-125 זה הוואטסאפ שלנו, וגם rstrudel.kcm.fm זה מייל, וניתן לשלוח הודעה לשידור דרך אתר רמס וב-kcm.fm בלחצן היהודי לכך, נצא לדרך עם מדאב ושמואל. עברנו את הים, נעבור גם את זה, כי הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, הרבה יותר גדול מזה. עד 12 בעזרת השם.

0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
1: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

השפרינג הטן צלח, כן כן, ורדיגר ריד, אידל ורדיגר, עם אחד השירים היותר משעשעים ובעלי המסר החזק והעוצמתי שאני לא באמת מבין, כי זה ביידיש רצינית מאוד, אבל כן, מה זה ורדיגר ריד? יהודי שלם, נכון? משהו כזה. טוב, קובי גרינבוים, במילים שכולנו מבינים, כי השם דיבר טוב על ישראל, דיבר טוב.

נפתלי קמפה, יין הונגרי, מי שטעם אותו, לא יטעו אותו לעולם, וזה משל עלה. תורה הקדושה, מי שטעם את טעמה המתוק, אי אפשר לעבוד עליו, אין, זה לא עובד. סנדי דינקל ישיר לנו עכשיו, קברי הצדיקים.

שפע עד בלי די, פרנסה עד בלי די, נחת עד בלי די, שפע, שפע, שפע עד בלי די. מוישי שוורץ, בא לי עכשיו שיר של זושה. זה נקרא The World to Come. או בעברית, מה הם שרים פה? על העולם הבא. של העתיד לבוא, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא.

אהרון רזל, מרדכי בן דוד. אחד מהאירוחים הנדירים של מרדכי בן דוד באלבום. זה לא קורה הרבה שהוא עצמו מתארח. זה קרה אצל ליפה ב-IA, וכאן באלבום של רזל. אנו אהבדו, דקוצ'ו בריחו. מדהים, שיר יפהפה, ועכשיו שלפי נחס. קוצ'ה בריחו, tell me what to do.

הטוסט לייף, סי לחיים. פעם חשבתי שהטוסט זה פשוט טוסט, שמביאים ככה בהלחיים, מביאים איזה טוסט, אבל זה, כן, להרים כוסית ולהגיד לחיים. יעקב שווקי, שיר הנושא מתוך לחיים, ולחיים אלטמן עכשיו. הלב מנגן.

0: בוגרי הקורס משתפים.
1: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

בני פרידמן עם שיר מצוין מתוך האלבום האחרון, ביגי בנץ', תלוי בך, אין הדבר תלוי אלא בך. אז כן, כפי שאנחנו לא הגיעים לומר כאן, לוקחים אחריות. אני רוצה להגיד תודה רבה לשם יתברך על כל הטוב והחסדים, תודה רבה לישי נוימן, דוד טוויטו, פסח באגד, תודה לכם מאזינים יקרים ואהובים, תבואו מחר בבקשה בצורה מכובדת, באמת, לבושים בהתאם, מסורקים לצד, נעשה כאן שידור אותו מקום אותה שעה, אנחנו נחתום עם מוטי שטיינמץ, מתוך הפרויקט המוזיקלי של שלגר לוי כתובול, שר לנו לאוי סוי הזמן, שיר אהוב עליי במיוחד, וזהו, שמרו על עצמכם בשורות טובות, רק שמחה, יהיו שלום, היו ביי.

0: ספירת העומר בקול חי מיוזיק. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם איש החינוך הרב אפרים וייס.
1: למאזיני קול חי מיוזיק שלום וברכה. היום נלמד את ברייתא הדלת מפרק ו' בפרקי אבות פרק עניין תורה, שילמד בשבת הקרובה. הברייתא הזו מתארת לנו את הדרך שבה האדם זוכה באמת לקנות את התורה. וכך כתוב בברייתא. כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל. כלומר, גם אם תנאי החיים פשוטים וקשים, האוכל מועט, החיים בצמצום, והמנוחה אינה נוחה, ובכל זאת האדם לא מפסיק לעמול בתורה, כי התורה נקנית במסירות, בהתמדה ובנכונות לוותר על נוחות למען הלימוד, על אדם כזה נאמר הפסוק, אשריך וטוב לך. חז"ל מסבירים, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. המשגיח בישיבת כפר חסידים, הגאון הרב אליהו לופיאן זצ"ל, בספרו לב אליהו שואל, איך ניתן לומר על אדם שהוא חי חיי צער ודוחק, שאין לו כמעט מה לאכול ואין לו על מה לישון, איך אפשר לומר עליו שהוא מאושר כבר בעולם הזה? מבאר המשגיח יסוד עמוק. הכל תלוי במילים הפשוטות. הכל תלוי במילים. אם אתה עושה, כן. כאשר האדם בוחר מרצונו, בדרך של עמל התורה, מתוך אהבה לתורה ומתוך מסירות הנפש, אז הוא מגלה בה בתורה מתיקות ועונג רוחני עצום. העונג הזה גדול כל כך, עד שהוא ממלא את הלב של האדם בשמחה אמיתית. לכן, עבור אדם שעמל בתורה באמת, גם חיים פשוטים הם יכולים להיות מלאים באושר. מתיקות התורה היא משכיחה מהאדם את הקשיים הגשמיים, והלב מלא סיפוק ושמחה. לסיכום, מאזינים יקרים, הברייתא מלמדת אותנו שאין מצב חיים שפוטר את האדם מללמוד תורה, לא עוני ולא קושי. התורה נקנית במסירות ובעמל. ומי שזוכה לעמול בה באמת, הוא זוכה לשני דברים גדולים. אושר פנימי כבר בעולם הזה, וטוב נצחי ששמור לו בעולם הבא. יום טוב וברכה לכל המאזינים.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם איש החינוך הרב אפרים וייס.
2: כל חיים מיוזיק.
0: ועכשיו, רק מיוזיק. בעריכת יהודי סיני.

0: גו, כוכבית 91 71.
1: יד עזרא ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
4: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
3: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
8: אלן מקסימה.
9: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה.
7: הבעיה,
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
12: יש לך שמש בעיניים, אור בקצות האצבעות, אתה לא רואה עדיין, אבל יש בך הרבה נקודות.

0: זוהי הנחיית הורים לילדים מיוחדים הכי מועילה שקיימת. מאות הורים ממליצים.
1: וזה באמת, איך אחר מטיבה נציון, בתור, אבי, בתור אחד שעבר את זה, הוא ברור לך שמתחיל את זה לכולם, ומהחוכמה שלו מלך לכולם.
2: הבית משתנה, המערכת משתנה, היחד שלך כלפי הילד, אתה לומד להסתכל עליו בזווית הרבה יותר חיובית, הרבה יותר בריאה.
3: פה כולנו מאותה סירה, כולנו משפחה אחת, לא סוף כל זה משפחה מאוד, כי כולנו בעצם, כל מי ששם כבר, הוא כבר מודה בזה שיש לו את ההתמודדות. ההתמודדות במשפחה, בזוגיות, זה חד משמעית התמודדות לכולנו.
0: הנחיית הורים ברמה אחרת, מפגש שבועי בזום ומפגש חודשי פרונטלי. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000. 03-93-10,000.
4: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
5: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר. עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: השבוע בפרשי כתוב, איש על דיגלוי, באויסויס לבייס אבויסו. התורה באה ומלמדת אותנו. כל ילד, כל תלמיד, הוא נפש ועולם מלא. בוא לא נעשה השוואות. בוא לא נדרוש מהילדים והתלמידים להיות כולם כמו כולם. אלא, יש לנו כללים, יש לנו דרך התורה. אנחנו הולכים בעקבי הצון, אבל כל אחד בכוח ובטבע שלו. מה שכתוב, חנוך לנער על פי דרכו. זאת אומרת, איש על דגלו כל אחד ביכולות שלו. כך נצליח במשימת החינוך שלנו, וכך נצליח לראות נחת מהילדים שלנו, מהתלמידים שלנו, ובשם השם נעשה ונצליח.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

0: מנגן לכם את היום.
1: אחד בצהריים, כאן בכל חיים מיוזיק, 102.5 FM. פותחים עוד תוכנית, בין 1 ל-2 בצהריים, אני איתכם כאן, אבי אילסון. אנחנו עם מלא מוזיקה טובה שהכנתי עבורכם, וגם אתם תהיו שותפים לתוכנית. אתם מוזמנים לדבק איתי במייל rstrudel@kcm.fm, אפשר גם בוואטסאפ שלנו כאן בכל חיים מיוזיק. ואם בכלל בא לכם, אולי נשמיע אתכם בשידור, אתם עושים את זה בתיבה הקולית שלנו, שלוחה מספר 3. הקליטו את ההודעה שלכם, אולי נשמיע ונשדר אתכם. בכל אופן, אנחנו עם אישי נוימן וכל הצוות כאן מאחורי הקלעים, דואגים שהיא שמעה התוכנית הכי טובה שיש. ואנחנו מתחילים עם מדאב, מרדכי שפירו, בני פרידמן, לחיה אוילומים.

0: זוכרים את מיילך קאן. מיילך קאן, כן, כן, מהאלבום המיתולוגי, מהשירים המיתולוגיים, מיוימום, עם הגוון המיוחד שלו. אז שמענו עכשיו בקשה שלכם, אבול אנחנו, של אידל ורדיגר, שיר יפהפה, שימו אוזן.
1: אבול אנחנו בני אברהם אוי הפכו, אבול אנחנו זרע יצחוק יחידוי, אבול אנחנו עדס יעקוי

0: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: סיבה 8 ללדת בשיבא. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
4: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

העיבוד כאן הוא של יובל סטופל, אם אני לא טועה. מיודענו כאן לרדיו. אברהם פריד, הפכת. ועכשיו אנחנו עוברים לשלמה שמחה, ההלל דברו.

חמלה מטוירו, כמובן לקראת חג השבועות, אנחנו מחממים מנועים עם שירי תורה, הדואט של אימרה לסמט, ואני רוצה להקדיש אותו גם לכל בחורי ישיבות, אברכי הכוללים שעכשיו יוצאים להם להפסקת הצהריים, לאגור כוחות לקראת סיידר ב', וכמובן הילדים המתוקים של החיידרים. חמלה מטוירו, עכשיו אנחנו בקשה שלכם, אנחנו ממשיכים עם שמילי אונגר.

0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
1: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
2: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
0: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

הנה מגיע לו הרגע שאנחנו כמעט כמעט מסיימים את התוכנית, אז נגיד תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתי כאן בין 1 ל-2 בצהריים. תודה רבה לאישי נוימן וכל הצוות כאן בכל חיים מיוזיק, שדואגים שהכל, אתם יודעים, כמו שאני אומר כל יום, מתקתק, שישמעו את השידור הכי טוב. מקווה שנהנתם. מתנצל שלא הספקתי להגיע להודעות המאזינים, התוכנית עמוסה. אנחנו נתראה כאן בעזרת השם, בעזרת השם גם מחר. ואנחנו מסיימים עם מוישי טישלר, לא ניפול לעולם, חזקים אנחנו, עם ישראל חי. ביי ביי.

אתם הופכים את היום לטוב יותר, לאופטימי יותר, לכיף יותר, בעזרת השירים שלכם שאתם בוחרים ממש עכשיו. אנחנו נשמח ככה באמת להשמיע לכם ולרענן לכם את הפלייליסט, לעשות לכם טוב, בין אם אתם בבית, בין אם אתם בעבודה, בין אם אתם בדרכים, בכל מקום. כל חי, מיוזיק 102.5 FM, באתר רמס ובאפליקציה KCM.FM. דרכן ניתן גם להזין וגם לשלוח לנו הודעות לשידור, כאמור, עם השירים האהובים עליכם, מכל הסגנונות ומכל הזמנים, ובלבד שיעשו לנו טוב על הנשמה. אז אם יש לכם רעיון כזה או אחר, אתם מוזמנים לחייג ל-077-613-7000 שלוחה מספר 5, ולבקש את השירים האהובים עליכם, ואנחנו נשמע, נשמיע ונשמע ונחגוג עם הרעיונות שלכם. כאן מאחורי המיקרופון הרשי אייזנבך, אבל אני ממש פה לא לבד. נמצא איתנו כאן צוות כל חיים מיוזיק. ישי נוימן, חיים קורצלי ממונסי, שעושים הכל כדי שהשידור יעבור בצורה מצוינת, בעזרת השם, עם כל הפינות, עם כל העניינים. הולך להיות פה סייאטה, בעזרת השם. ניתן לכם גם מספר וואטסאפ, 058-600-1025, להודעות שלכם הכתובות. ואפילו מייל יש לנו. כן, אפילו מייל, rstrudelkcm.fm, זה המייל שלנו, להודעות שלכם. ומאוד מאוד נשמח לשמוע מה אתם רוצים לשמוע. אבל אתם יודעים, אנחנו כמידי יום שלישי פותחים עם שיר קבוע, היות שנכפל בו כתוב, אז בואו נודה לטאטה, כתוב השם, לא אילום חסדו, עם מזמור לתודה, של יוילי קליין ושי אגרוס. להגיד תודה, פשוט להגיד תודה, להרים את העיניים, לעצור את מרוץ החיים, לנשום רגע, ולדעת שלא מגיע לנו כלום, ויש לנו כל כך הרבה מתנות. אז אבא, תודה, ושתהיה לכולנו האזנה מצוינת וערבה.

0: מנגן לכם את היום.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה היא כלל פעילות העמותה.
10: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
11: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
12: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
13: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
14: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
15: סיבה 12 ללדת בשיבה. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: רטבט. להיט היסטרי, חדש, של ארשי ויינברגר, יחד עם אשמילי אונגר, כשיהודים צועקים הצילו, הקדוש ברוך הוא נחלץ לעזרתם, ובא לעזור, זה הפירוש של המילים רטבט, ותודה על הבקשה היפה הזאת. ומהקצב הזה, מהדרייב הזה, אנחנו ישר מתרוממים אל עבר הפינה הכל כך חשובה הזאת.
1: וכעת, עבור את היומי.
0: עבור את היומי. האמת שאתמול קיבלתי הודעה מאוד מאוד מרגשת ממאזין ותיק, שאחד הוורטים בתוכניות האחרונות ממש ממש תפס אותו, וחיזק אותו בצורה מאוד מאוד רצינית. והוא לא מבין שבזה שהוא שלח לי את ההודעה הזאת, אז הוא מחזק אותי באופן מאוד רציני, להמשיך עם הפינה הבאמת חשובה הזאת. אז הנה בפרשת השבוע שלנו כתוב, איש על דיגלוי, באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל, מנגד, סביב לאוהל מועד יחנו. אז ראיתי בספר הקדוש לוח ארז של רב חיים פלאז'י, הוא מביא וורט קדוש מאוד, הוא אומר ככה, אדם יהודי, אפילו אם הוא שר מהדרך הטובה חלילה ומתרחק מהקדוש ברוך הוא, ממש מתלכלך והנשמה שלו ככה באמת רחוקה רחוקה, כל עוד שהוא זוכר את גזע מחצבתו, הוא זוכר מי היו ההורים שלו, מאיפה הוא מגיע, הוא זוכר את יהדותו, בכל זאת יש תקווה גדולה שהוא ישוב בתשובה למוטב, ואסור לו להתייאש אף פעם. וזה מה שמרומז כאן בפסוק, איש על דגלו באותות לבית אבותם. אם לא ניתק עוד החוט שמחבר את האדם לבית אבותיו, אז יש לקוות אשר אפילו מנגד, יחנו בני ישראל מנגד, אפילו אם בן אדם עומד כבר מנגד, רחוק מהמנהגים והדרכים של אבותינו, בכל זאת, אם הוא עדיין זוכר שהוא יהודי, עוד סביב לאוהל מועד יחנו, ועוד יום אחד יחזור להיות סביב אוהל מועד, להיות יהודי כשר וטהור וצדיק, כי ברגע שהוא עדיין זוכר מאיפה הוא מגיע, יש לו עדיין תקווה. אז אני חשבתי להוסיף משהו בקטנה על הוורט הזה, שגם כשיש יהודי שהוא ממש פושעי ישראל, מה שנקרא, אבל אם הוא עדיין פושעי ישראל, פושע ישראל, זאת אומרת, הוא יודע שלמרות שהוא פושע, הוא עדיין ישראל, הוא יהודי, אז עדיין יש לו נקודה קדושה במעמקי הלב, אז בוודאי ובוודאי שיש לו תקווה עצומה. כי גם פושעי ישראל, כל עוד אתה פושע ישראל, יש לך נקודה קדושה במעמקי הלב. והנקודה הזאת, הניצוץ הזה, יהפוך במהרה למדורה, לשלבת של אור וקדושה. כי כל אחד מאיתנו הוא אור אינסוף.

אלי פרידמן, איזה נוסטלגיה יפה. בוטחים בקודש ברוך הוא. 077-613-7000 שלוחה מספר 5 לעוד בקשות כאלו יפות. תביאו עוד נוסטלגיות, מעניין, מעניין. וגם חדשים כמובן. הוואטסאפ הוא ישן היום, אני חייב להגיד לכם. האתר עירני ביותר. הוואטסאפ ישן. חבר'ה עם וואטסאפ, שלחו לנו הודעות 058-600-125. במספר הוואטסאפ 058-600-125, או במספר הטלפון הרגיל. מכל טלפון 077-613-7000, שלוחה מספר 5. שנדע מה אתם רוצים לשמוע. הנה אילסון, יש לי הכל.

0: שלווה, עם התנהלות נכונה ומותאמת, ובשלום עם עצמי ועם הילד שלי.
1: משפחה מיוחדת, מועדון הורים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000. 03-93-10,000.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

הודו להשם כי טוב השם. מרדכי שפירו, 077-613-7000 שלוחה מספר 5 לבקשות שלכם. אנחנו עכשיו עוברים לצעקות מתוך האלבום החדש של פיני איינורן יחד עם איציק דדיה.

כמו איזה ניגון חסידי טוב ומשובח שגורם ככה להרקדה טובה אפילו הייתי אומר. אבל עכשיו אנחנו נחתום את השעה הראשונה עם שיר דווקא שקט מאוד מאוד מאוד יפה של יואל גרינפלד. הזמן להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית. אני אתן לכם שוב את מספר הטלפון לבקשות שלכם, תשתדלו ליהנות מהשיר הזה, כי הוא באמת קסום ברמות אחרות, אני לא סתם אומר לכם. 077-613-7000 שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125, לבקשות שלכם, לתגובות שלכם, עלינו לשבח וחוזרים לקצב, בפול טיים.

וואו, איזה שיר אדיר. טוב, אנחנו ממשיכים. מה הבקשות שלכם? הנה יעקב שואקי עם גלגלים, פותח לנו את השעה השנייה. לצד עוד המון הודעות שלכם ורעיונות לשירים יפהפיים, שבאים כל העת עוד ועוד. למה הוא משתגע?

0: אייזנבך מנגן לכם את היום. הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה היא לפעילות העמותה.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
4: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: גם בבית שלכם שומעים
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

הלוואי עליי. הלוואי שהייתי יכול להקריא לכם את ההודעה המרגשת, אבל היא מאוד אישית, אז אני לא... לא יכול לשתף, אבל ההודעה המרגשת שהגיעה עם הבקשה לשיר הזה. זכות, ברוך השם. אז ברגע שיש לנו אבא כזה, שהוא עשיר וחזק וכל יכול, מה יש לנו לדאוג, באמת? מאחר שהכל מאיתו התברך, הוא בוודאי, הכל לטובה. יוסף ניוקמפ. הכל מאיתו.

כן, הוא מיודה מנהיים, ואלי קליין. אנחנו עוברים לאברהם פריד, שערי מזרח, שיר שתמיד מגיע בטוב, במיוחד שאתם מבקשים אותו.

איזה מסר. אודי דמרי יחד עם מנדי ג'רופי, עם מילותיו של הרבי מקוצק, שכל אחד צריך להיות בעצם הוא עצמו, בעצמו. ולא לנסות לחכות מישהו אחר, כי המישהו אחר הזה כבר קיים. אתה היחיד שבדיוק כמוך. אז בואו ננצל באמת הכישרונות שלנו ולבקש על חיים טובים, כמו שאנחנו צריכים להיות. והשיר הבא כמובן לכבוד התקרבותנו לשבת מברכים. חודש חדש, חודש סיוון, הבא עלינו לטובה, שיגיע באמת לטובה ולברכה על כל עם ישראל. מוטי וייס יחד עם ארי גולד, בשיר הזה של אלחנן אלחדד.

איזה שיר עצום. הנה ימים באים. והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. לוי פולקוביץ', וואו. ועכשיו אנחנו כבר באווירה של לשמוע את דברי השם, שבוע וקצת לקראת חג מתן תורה. בחרתי לכם את השיר המקסים הזה בזכות סטוירו של מוטי שטיימץ, ואני אשמח לעוד רעיון של שיר שעושה לכם חשק ללמוד תורה. ממש ככה, שיר שעושה לכם טעם של גמרה בפה. 077-613-7000, שלוחה מספר 5 לבקשות שלכם, לשירים האהובים עליכם, שיר תוירה טוב. תביאו לנו שיר תורה מדהים, לא משהו סטנדרטי.

מוטי שטיימץ, בזכות סטטוירו, ואתם הבאתם כאן רעיונות לשירי תורה נדירים, שימלאו לנו כאן את כל התוכניות לשבוע הקרוב. ואני בחרתי כאן שיר. מי שלא מכיר, שיקשיב ויגיד לי אחר כך בתגובות מה הוא חושב על השיר הזה. ומי שמכיר, מבין עד כמה השיר הנוסטלגי הזה הוא כל כך מדהים, המילים, המנגינה, האווירה. מיכאל שטרייכר, שירו

הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.

0: כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
1: לקוחות סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. וב-4, קובי ברומר,

כי אין חיינו, ואו ערך יומנו, ואו אם נהגה. יוימום ולא אלו, אלי ארצליך. וסלמוד הביועדו, כך קוראים לשיר המצוין הזה, ואנחנו חותמים את התוכנית של היום. עם נפתלי קמפה, עברו בשעורים שביקשתם, כבר בשעה הראשונה, והתעכבנו עם זה. כי זה שיר טוב לסיום, ככה מרגיש לי. אז רק נותר לנו להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, מאזינים יקרים.

מאוד שהיה לכם כיף ושהנמנו לכם את השעתיים האחרונות. תודה רבה על הודעות באמת מרגשות ויפות ומגוונות, יש לומר, ששלחתם היום. תודה רבה כמובן לכל הצוות, ישי נוי, מנחיים, קורצלי, מימונסי. אני הייתי איתכם ארשי אייזנבך. מיד לאחרינו קובי ברומר בא בארבע. אנחנו ניפגש בסייעתא דשמיא מחר, באותו מקום, באותם שעות. שיהיה לכם המשך האזנה ערבה ומועילה לכל חי מיוזיק. להתראות.

כן, כן, כן, כן, כן, בא בארבע. שעה ארבע ועוד ארבע דקות, בא בארבע ליום שלישי בשבוע. כ"ה באייר תשפ"ו, חיזוק יומי לפתיחת התוכנית, מה אתם אומרים על זה? בואו נעשה חיזוק יומי, מעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבייס הלוי. נמראה בספר שמואל א', השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל. הקדוש ברוך הוא יכול להרים את האדם מהמקום הנמוך ביותר, גם בעניין הפרנסה נאמר שם, השם מוריש ומעשיר. אדם שעוסק בעסק מסוים ומרוויח, צריך להבין שלא בגלל שהתעסק בעסק הזה, הרווח הגיע אליו, אלא הפוך. מכיוון שנגזר עליו להרוויח, השם סיבב שהתעסק דווקא בעסק זה, כמו הביצה והתרנגולת. יפה מאוד, הבנתם את זה? מהר מאוד, כן, צוות אדיר כאן בבא בארבע היום, נורית אפלבום עורכת ומפיקה אותנו. התכנאי המסור שלנו זה שימי ברוורמן, פסח בגד, אריאל פרץ עושה פה סושיאל, ופולק, כולם פה היום, כולם פה לגמרי, אתם אהבתם אתמול את ה... את האוי זה גדול, אז היום נהיה עם הפינה הזאת, וגם היום אני רוצה לחפש איתכם את, ה... את שיר היום עם הבא. כן, אני החלטתי שצריך למצוא לחן חדש, פניתי לכל גדולי המלחינים בארץ הקוידש, באמת, לכל גדולי המלחינים, וביקשתי מהם שילחינו לי מה שיוצא להם באותו רגע, ומעלים את זה לאפליקציה המיוחדת שלנו שהופכת את זה לשיר, ואנחנו עושה תחרות, לא נחשוף את שמותם, רק השיר שיזכה בסוף, כיומים הבא, וגם אולי נעלה את הראשי והוא שיגיד לנו אם היומים הזה מתאים לו, מספיק מכבד אותו. כוזות ועוד נראה בהמשך. עכשיו וכעת, עוד כותרות. כן, אנחנו גם נעלה מאזינים בסוף, גם יש את החברות היומית שלנו עם הרב גבאי. יהיו מוכנים, תוכנית עמוסה, תוכנית עמוסה לגמרי היום. לא ערכתי מוזיקה היום, אתה יודע,

הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם, סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים, רק מחכה שקצת יאירו לי פנים.

יאללה ללה ליי ליי ליי, כן כן בראדרס, איזה כיף פה היום. יס בראדרס, עכשיו הגיע הזמן לפתוח כאן, אוי ובוי, לא לא, מה עשיתי פה, שנייה שנייה רגע, אוי ובוי לי, כן כן, טעות טעות, וואי וואי וואי, כן, עכשיו אני רוצה לפתוח קווים למשחק אוי אוי אוי, זה גדול משחק האוי אוי אוי שלנו. אם אתם יודעים לזהות כן, שירים שיש בהם, שירים שיש בהן את המילה אוי אוי אוי, נשמיע לכם מקבץ שירים בשידור, ואתם תצטרכו לנחש כמה... אוקיי, אוקיי, אוקיי, מיד זה יקרה, הכל בסדר. 0-3-5-9-3-9-3, פותחים קווים עכשיו למשחק האוי אוי אוי שלנו. בהחלט, אנשים שיש להם שמיעה חדה, ואנשים שיש להם באמת הבנה באוי אוי אוי, אוי אוי אוי.

אוקיי, בואו נצא לשיר ומיד יהיה עם מאזינים. בא לי את השיר דניאל יטיב, קוראים לזה גילברט טודיי, נראה לי. גילברט טודיי, דניאל יטיב.

Brothers, כן, בא ב-4 ועוד 14 דקות ושתי שניות ושלוש שניות. צוות אדיר כאן מאחורי הקלעים מנסה ככה, כן, לנתב אתכם בין המערך הטכני כאן, שכן, עובד שעות נוספות, בהחלט. אוקיי, זמן ל...

0: אוקיי, שלום ואחר הצהריים טובים למיכל.
1: שלום.
0: מיכל, אם אפשר לכבות את המקלט בכדי שנוכל לשמוע אתכם בצורה נאותה, נשמח מאוד. מיכל, מיכל, אתם בארץ?
1: בני ברק.
0: מבני ברק, יפה מאוד. אני מקווה שאתם מתמצאים בעניין האוי אוי אוי, כי יש לנו פרסים שווים לחלק לכם במידה ותזכו. אז האם אני צריך להגיד לכם את חוקי הפורמט, איך זה עובד בדיוק, או שאתם כבר הצלחתם להקשיב אתמול ולהבין את העניין?
1: לא, לא,
0: בסדר. מה?
1: לא, סליח.
0: אז יש לכם הבנה, בסדר גמור, אנחנו נצא לדרך. אוי זה גדול, בבקשה. בבקשה.

0: אוי אוי אוי אוי אוי ואוי אוי אוי אוי אוי ואי אי אי אי אי האם כמה שירים הצלחתם לזהות בתוך המקבץ הזה, מיכל? מיכל איתנו על קו הטלפון? אוקיי, היא נפלה לנו מקו הטלפון, ננסה להתאר אותה, אבל כעת יאיר איתנו על קו הטלפון.
1: יאיר.
0: יאיר, מכאן אתה בארץ? יאיר, אם אתה שומע אותנו. אוקיי, גם יאיר נפל לנו מהקו. אנחנו ננסה, הוא איתנו עדיין? יאיר, אתה איתנו על הקו?
2: כן, כן.
0: או, הנה הוא איתנו על קו הטלפון, יאיר, מכאן אתה בארץ.
2: מה שלומך, קובי? ברוך השם, אני מחולון.
0: בטוב, איזה יופי, מחולון. יאיר, כן. יפה מאוד. האם הצלחת לזהות במקבץ ששמענו עכשיו את השירים, או שאתה צריך לשמוע את זה שוב?
2: אנחנו נשמח לשמוע את זה שוב,
0: אתה תקבל את זה, יאיר, כי אני אוהב אותך.
2: תודה רבה.
0: תן לו את זה.

0: אופס, כן, יפה.
1: הלו.
0: כן, יאיר, אני איתך, אני שומע אותך.
1: קודם כל, יש שם את אסם סיינימץ ושולי מנד, צלמה של ניגון ברדיצ'ב.
0: אוקיי, אחד יש לך, איזה יופי.
1: יפה. יש שם את מודיך שפירו אבא.
0: אוי. לא.
1: לא, סליחה, סליחה, מודיך שפירו עם שמואל שם, עם השיר, יש בי הכל נראה לי. יש בי אמונה, אם אני לא טועה.
0: כן, יפה, אז יש לך שני שירים, יפה מאוד. מה זה, אתם שם בחדר בישיבה, יושבים כל החבר'ה ביחד ומפענחים את זה? כאילו שאני אבין.
1: לא, לא, לא, אני פה, אני רק פה עם עוד אחד, אני מתבייש לדעת, אני מדבר ממקומו.
0: אה, אוקיי, יאיר, כל הכבוד לך. עושה לי, עושה מצווה בשביל חבר. איזה יופי, את הפרס
1: אבל... רגע, עוד אחד.
0: יאיר, את הפרס מי מקבל, רגע, לפני כן.
1: את הפרס, אני, זה לא משנה, אני עוד,
0: אותו דבר, אני מבין. יחלויקו, בסדר. טוב, כן, מה השיר הבא?
1: אוקיי, מה עוד יש לנו? מה אמרת עוד? הראשון זה מודחי שפירה, הוא אומר, איזה? אוקיי, קובי, שנייה.
0: אני איתך, בסדר, קח את הזמן.
1: אנחנו לא זוכים עוד. אבל יש שם גם אדירן, איזה של אדירן, יש שם, אמרת?
2: לא זוכר.
1: אדירן... רגע, יש שם מודחי שפירה דגילה?
0: אני אתן לך את זה עוד פעם בשבילך, יאיר, כי אני אוהב אותך.
1: הנה, עוד פעם, כך, תודה רבה, קובי.

0: כן, יאיר, קיבלת את זה בפעם השלישית. יש לנו עוד שירים?
1: אדירן, תוריד את השיניים מהכוס.
0: אדירן, תוריד את השיניים מהכוס.
1: תוציא את השיניים מהכוס.
0: לא, לא, לא, תשובתך איננה נכונה. לא, לא, לא, לא. לא,
1: אוקיי, הוא אומר פה שזה השיר סבא נהייתי דוס. יכול להיות?
0: לא, לא, זאת לא התשובה.
1: ואגב, קובי,
0: אני יכול להגיד לך שזה קשור משהו לשולם עלייכם.
1: זה קשור לשולם עלייכם. מי זה רמז?
0: נו, זה רמז חד, נו, נו.
1: יום השביעי, יום השביעי.
0: לא.
1: נו, רגע, שנייה, בוא נראה שלא להגיד.
0: נגיד לגצל, שיבוא לשידור וידבר מאיתנו.
1: ושמרו, סליחה,
0: לא, לא, לא, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, איך ושמרו, זה לא הולך לי ביחד.
1: קיצור, קובי, גם אתמול, אגב, אתמול אמרתי לך את עירי שמיים ששמי לי אונגר.
0: אה, אתה היית את זה, אופה.
1: אתמול, כן, אתמול זה אני הייתי בעצמי. אז אנחנו עלינו רביעי, עלינו מספר 4, וגם שם היינו, כאילו, אמרתי את השיר השלישי, ואז העלית מישהו האחרונה שהבנת הרביעי.
0: אוי, איזה בס.
1: זה לא.
0: לא הוגן, זה לא הוגן, חוקי הפורמט לא הוגנים פה, אתה אומר.
1: כן, כי אתמול הייתי הרביעי שעלה, ואז העלית
0: את זה. אבל יאיר, בוא נשאיר את זה לאחרי זה, נעשה דיונים פה עם הצוות על העניין חוקי הפורמט. כעת בוא תיתן לי עוד תשובות.
1: אני אשמח, קובי, בסדר, תודה רבה לך.
0: אז אדירן, יש לך את שם השיר?
1: אדירן, לא, אמר בשמו, זה מה שהיה לו.
0: אדירן ושמו, זה לא תשובה נכונה. אז יש לך כרגע שני שירים נכונים. אם יהיה המאזין הבא לא יצליח לפצח את שאר השירים, כנראה שאתם לא תזכו בפרס, אבל אם לא, הפרס יהיה שלכם. אוקיי, חיים איתנו על קו הטלפון, תודה רבה ליאיר.
2: שלום.
0: כן, חיים.
2: כן.
0: חיים, אתה איתנו, האם הצלחת לזהות שירים נוספים במקבץ האויויון שלנו?
2: אם אפשר להדליק את זה שוב.
0: אנחנו נדליק את זה שוב, תשים את הדיסקט בפנים, תכניס את ברוורמן, יופי!

0: אוהו, יש לך כאן מלא אוי אוי אוי והי אי אי והי היי היי. האם הצלחת לזהות משהו נוסף?
1: אריאל.
0: אריאל, איזה שיר?
1: השיר הראשון.
0: מה, איזה שיר?
1: איזה שיר זה?
0: כן, צריך להגיד את שם השיר.
1: גם השם השיר, שנייה.
0: פחת הזמן, יש לנו עוד מעט צריך פרסומות, אבל בסדר, אני מושך פה ברוורמן עוד שנייה.
1: תדליק את זה עוד שנייה.
0: לא, זהו. כן, די, הגזמנו.
1: ירושלים נראה לי ירושלים.
0: תשובתך איננה נכונה, יש לך שיר אחר אולי מתוך המחוז הזאת שאתה יכול לתת לנו? מתוך המקבץ הזה?
1: מוטי שטיימץ.
0: זה כבר הוא אמר לנו, מוטי שטיינמץ ושולי רנד עם צמה נפשי. מה? אין לך עוד שירים, אני מבין, חיים.
1: לא.
0: וואי, אז טוב, תודה חיים על הניסיון בכל אופן. מה בתפריט היום? האם אנחנו נצא לפרסמות או ננסה עוד מאזינים? משה איתנו על קו הטלפון, בסדר. משה, בזריזות.
2: כן, הנה. שיר ראשון. זה תוציא אותנו מבור הגלות של אריאל, משהו כזה, זה השיר.
0: תוציא אותנו מבור הגלות, כן, זה עולם שלם, כן. נכון?
2: כן.
0: לדעתי זה כן השיר, אז יש לך כבר יופי, אז זכית, יש לך שלושה שירים ברשימה, יש לך עוד?
2: השיר השני זה ענה עבדה של מודחי שפירה.
0: יפה מאוד, יש לך ארבעה שירים!
2: והשיר השיר של מוטי סטיינמיץ ו...
0: זה אמר, אמרו כבר, אדירן, יש לך לזהות לי מה שם השיר?
2: נראה לי איזה עצבות אולי?
0: איי, איזה עצבות, מוחים בקטנות, זה של שולי. לא, לא קוראים לשיר הזה מוחים, לא, עצבות, לא. אבל זה קשור לצ'ישי, נו. מה אוכלים בלצ'ישי? נו.
2: צ'ונט וקגל,
0: קישקי צ'ונט וקגל, זה טעים מאוד, בסדר, יאללה. יש לו את כל השירים, הבחורצ'יק הזה בא מוכן. חיים, כי יש לך פרס שווה בהפקת שער איתנו על קו הטלפון, פרסמות מיד חוזרים?
3: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: מזל טוב!
3: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה, ומציע הלוואה מיוחדת להורים. עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם, או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק. משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים וטענו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39. שלוחה מספר 4, משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com/nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה.

0: אקסל מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ובמארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל, לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: סיבה 36 ללדת בשיבה. מתאמות קהילה זמינות עבורכן לכל שאלה או בקשה. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
4: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
6: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חברותת הלשון.
1: צוין שוין חוברו.
0: החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
2: יום שלישי, פעמיים כי טוב, גבירותיי ורבותיי, קהל נכבד, מאזיני בא בארבע, מדי יום נפגשים עם מוירינו ורבינו הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. שלום ואחר הצהריים טובים לחברותה שלי.
3: שלום וברכה קובי, שלום שלום.
2: אני מתרגש, בהחלט אתמול דיברנו על שידוכים, היום הרב נמשיך שוב באותו עניין?
3: כן, אנחנו רק התחלנו לגעת בעניין של שידוכים, אבל לפני הכל אני רוצה לתת כוכבית קטנה, שכל מה שאנחנו מדברים כאן במסגרת השידור הזה זה דברים כלליים, אבל בהחלט שכמעט כל שאלה צריכים להתייעץ עם מורה הוראה, רק דברים כלליים אנחנו מדברים, אם יש שאלה שהיא מסובכת ומורכבת, ולא יודעים איך להגיד ומה לומר, בוודאי שצריכים להתייעץ כל דבר לגופו.
2: אז יש את הקו, את קו הכוח, כוכבית 8572, יש שם כולל, נכון, רבני הוראה שיתנו לכם את, באמת, במקרים פרטיים שצריכים שם.
3: במקרים פרטיים. אנחנו מדברים דברים כלליים ודברים פשוטים שכל אחד יכול לפסוק לעצמו. אז כן, נחזור לענייננו. אתמול דיברנו שכשאדם שואל, הוא חייב להגיד, לנשאל, מה הסיבת שאלתו, כדי שהנשאל יוכל לענות לו לשמה ולא להיקשן.
2: בוא נתרגט את זה למשהו שקורה ביום יום. אני עכשיו רוצה לשאול על שידוך, אז אני מתקשר למישהו, אני אומר לו, אני רוצה לשאול בשביל שידוך.
3: כן, אני רוצה לברר על שידוך, ואני רוצה שתענה לי, ואני מתכוון לתועלת, ואני לא אעביר לאף אחד. תאמר לו את ההקדמות, ובעצם תשכנע אותו לענות לך. עכשיו, יש בזה כמה כללים, כמה וכמה כללים. אני אומר אחד מהכללים, ולאט לאט צריך לדעת את הכל. אבל הכלל הפשוט ביותר, גם כשאדם צריך לומר דברים שליליים, אם הוא יכול לומר אותם בצורה אחרת, כלומר, אני יכול להגיד, אני יודע דברים שליליים על הבחור למשל, אבל אני יודע שאם אני אגיד שהבחור הזה הוא שייך לעידה מסוימת או לפלג מסוים, אתה ממילא לא תרצה. אז בשביל מה לומר דברים שליליים? פשוט תגיד, לא, הוא, אבל אתה יודע, הוא כך וכך, לא כמובן ברמה שלילית, אלא זה לא מתאים. במקרה כזה אומר חפץ חיים, אין רשות לאדם לומר לשון הרע, אפילו שזה לתועלת, כיוון שהוא יכול לפתור את זה בצורה אחרת. פשוט תגיד, אתה מחפש, רגע, לפני שאני עונה לך, אתה מחפש כך וכך, אני חושב שהם כאלה וכאלה. אם ככה זה לא מתאים לי ממילא. כל דיבור נוסף מעבר לזה הוא בגדר לשון הרע. כאשר אפשר פשוט לפתור את העניין מראש, ללא כל קשר לדברים, זה אחד מהכללים

0: שאין לומר לשון הרע כאשר אפשר להגיד את זה בצורה
1: בעצם אחרת. מה שאני מבין פה מהרב, הוא מביא פה את, בעצם את רעיון הקסם ב, לקצר בדברים כאלה. זאת אומרת, אם אני עכשיו רואה בשיחת טלפון שמתקשר אליי יהודי, שהוא מתקשר אליי לגבר על בחור בישיבה, האם הבחור הזה הוא טוב או לא טוב, ואני יודע שבכלל הוא יודע שהבחור הזה הוא מהמגזר הספרדי.
0: הוא מגזר ספרדי.
1: שהוא רוצה אשכנזי, ואתה יודע עכשיו להיכנס איתו לפרטי, אתה אומר לו, הוא ספרדי.
0: כן, נגמר העין, אז הוא אומר לך, אתה יודע, כן, זה באמת
1: לא.
0: או שהוא נמוך וגבוה, או שכאלה דברים, או שהוא אולי קצת מבוגר, או אולי כל מיני דברים, או שהוא רוצה משהו מסוים לפי מה שאני יודע, הוא מחפש דווקא. אגב, החפץ חיים הזה אנחנו נסיים. החפץ חיים אומר שלפעמים מותר לשקר עדיף מאשר להגיד לשון הרע. אתה יכול להגיד שלפי מה שאתה יודע, הוא מחפש דווקא משהו מסוים, כמובן משהו שלא יזיק לו. וזה, אין את הנתון הזה לצד שני. הרבה פעמים עדיף לומר את זה מאשר לומר לשון הרע.
1: וואו, זה חידוש עצום.
0: כשלעצמו, ואנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, אבל עדיף שקר שהוא לתועלת אמיתית, הוא הופך להיות מותר לשנות מפני השלום, הוא כבר לא שקר.
1: מפני דרכי שלום.
0: לא שקר לבן, אלא כך צריך להתנהג. לפעמים צריכים לשנות.
1: וואו, איזה חידוש. יש הרכוח עצום, כבוד הרב רב דוד גבאי, לחברות היומית. אנחנו נשתמע בעזרת השם אחר.
2: הפינה בחסות, הכוח של שמירת הלשון. קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון. עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון. כוכבית 8572.
1: וואו, וואו, וואו. מגיע לי שמפו ענק, אני חושב על זה. כן, חברות היומית יחד עם אוירינו ורבינו. הרב רב דוד גבאי, בואו נעבור קצת על ההודעות שלכם ב-KCM, שלחתם אלפים היום, כן, ממש טעונים עליי פה, כן, צהריים מצוינים, קובי, תראה מה ראיתי אתמול, מתאים לזה שאתה מלמד אותנו דברים כל יום, שים לי קצת פילר שנשמע אותו, יפה, כן, אינו דומה מרובים, העושים מצווה, למועטים העושים מצווה, חבורה של אנשים המתחזקים יחדה בשורת הלשון, מעלה גדולה לאין ארוך ממעלתו של היחיד, כי הם עושים נחת רוח רב לקדוש ברוך הוא. אז תודה רבה, קובי, שאתה מזכה אותנו, מאזין קבוע רושם לי. דוד כותב לי, קובי, שמעת את הביצוע של משה קליין אחרי הנצח, זה טירוף, אתה חייב לשמוע את זה. תודה, דוד, על ההמלצה, אני אקשיב לזה. קובי, תדע שלמרות שאנחנו לא שומעים ווקלי, אני שמעתי אותך, ומה? לא הבנתי את ההודעה. משחק אדיר, קובי, אולי תחזור לאלמנטור. תחליט, זה משחק אדיר, אז למה לחזור לאלמנטור? זה שידור חי או מוקלט, הם שואלים. שירים מגניבים אתה שם היום, תודה, קובי, רושם יוסף. קובי, באת יותר הגיוני היום ומעולה שאתה שם שירים באנגלית. יופי, יופי, חוזרים למקור. מה הסיכוי להשמיע את עצוב לי שבור לסיסים ששמולי סוכות? שכחתי את השם של השיר, מישהו שמאוד רוצה לשמוע את השיר הזה. קובי, אמרת אתמול שאם תספיק, תשים את השיר שאני שטויקק ולא שם, אתה רושם את אמר פוקס. יעל רושם את מה המייל של כוחי מיוזיק, kcm.fkcm. שטרודל, וואי, שכחתי את זה, אני אחפש לכם מיד. ארבעה בבות, זה הם רוצים לענות שם על הזה. קובי, איזה חמוד שאתה נותן עוד פעם ועוד פעם למאזינים. יפה, תודה, תודה, תודה. שים שיר לחניות הכי מטריפות בעולם, קובי, שהגיעו לביקור. אוקיי, בסדר, מה, אז הגיעו אחייניות, מה, מזל טוב לאמא שלי, להולדת ינין ה-50. ממש, אח שלי דוד ורעייתו רותי, מזל טוב להם, בהחלט, בת, איזה כיף, 50 אחיינים יש לי, אתם יודעים מה זה, זה חמולה. קובי, תקשיב למאזינים שעולים, לא מאזינים לשול מלאכם, זה לא בסדר, אשכרה. אפשר הסבר על אורך הפרסמות? ספקטור, אני נרדם. זה היום ברוורמן אבל, חבר'ה. כן, ברוורמן מגיע, הוא מביא איתו מלא פרסמות. מה אני צריך לעשות ברוורמן עכשיו? מקבט סוף שעה? על כלום? קובי, יש שידור שלך, מעניין לנו את אחר הצהריים, תודה רבה. קובי, יש לנו חתונה ואין לנו שיר לריקוד, יש מצב אתה עושה לנו שיר מקורי, בא לנו משהו זה. אני מחפש היום את היום עם הבא ותחרות חדשה שפתחתי פה, ואתם הכל יהיה בהמשך, אבל עכשיו בוא נשמע את אנה, אנה מדב ואיציק דד, יביא IP של רמיקס.

0: יומים. כן, 439 דקות, בא ביומים, בא ביומים. עכשיו הפינת הבא ביומים שלנו. פינה שבה אנחנו, אני החלטתי, בגלל פעילי הטכנולוגיה, שהיום אפשר להלחין שירים דרך אפליקציית הסונו, שבעצם אתה משר לה את זה, והיא פשוט עושה לך הפקה מוזיקלית בתוך שניות. ביקשתי, פניתי לגדולי המלחינים. אני לא אגיד לכם את שמותיהם, רק השיר הזוכה בסוף שבוע. כל יום נעלה שיר אחד לגמר. שיר לגמר, שיר היום עם הבא. אני מחפש את היום עם הבא. רוצה קצת לגוון ברחבה, שיהיה קצת יותר... אני גם נעלה איזה כל יום איזה ראשי ומעניין, שיהיה איתנו ויסביר לנו האם היום עם הזה, הוא גם ניתן לו 50% מזכות ההצבעה, 50% למאזינים שבבית. והאם הרב... זייליגוביץ'
1: שלום עליכם, שלום עליכם, הרב זייליגוביץ' מדבר.
0: שלום הרב זייליגוביץ', כבוד הרב, אנחנו, אני יודע שהרב מדי ערב מגיע לאירועים ולשמחות, הרב זייליגוביץ', כל יום לשמוע את אותו שיר זה קצת, אתה יודע, צריך פה איזה חידוש בכל העניין הזה, קצת פילר שיהיה לנו ברקע, צריך פה איזה חידוש, ואני רוצה שהרושיב יבחר איתנו ביחד, כבוד הרב זייליגוביץ'.
1: ינקב, הרב ינקב, רק תגיד לו מה זה פילר.
0: זה פילר, זה כאילו מוזיקת רקע.
1: אני מבין, אוקיי, זה.
0: כבוד הרב, אני פניתי באמת לגדולי המלחינים בדורנו, באמת, כל השמות שאתם מכירים, מאלי קליין לאיציברי, לכולם. אמרתי להם, חבר'ה, תביאו לי את הלחן הבא. הם שלחו לי הקלטה בוואטסאפ, העליתי את זה לאפליקציה מיוחדת. ומשם אני מנסה, אולי כבוד הרב יכריע ונמצא את השיר היום עם הבא. בוא נשמע את הביצוע הראשון.
1: כבודו, אגיד לך מה שאני אגיד לך, אני לא מבין את כל האפליקציות והדברים האלה שאתה אומר, אבל בסדר, העיקר למייסן, בסדר, אני שומע.
0: העיקר שנוכל להגדיל תורה ולהדירה, כמו שאומרים, בצורה טובה. הראשי, ואני רוצה שתשמע את זה איתנו ביחד, הרב זייליגוביץ', ובוא נראה, הלחן הראשון, בבקשה.

0: זה היה הביצוע הראשון שהגיע איתנו להיום. עכשיו הראשי ואנחנו ניתן את הביצוע השני ומיד נבחר את מספר 1 או 2. הנה הביצוע השני.
1: לחן מספר 2.
2: יומים יומים על ימי מלך תויסיף.
0: הפ, הפ, הפ, שוב.

0: יומים, יומים, על ימי מלך טויסיף. זה נשמע טוב. כבוד הרב, הרב זליגוביץ', יש לך 50% מכוח ההצבעה. בוא נדון על זה. היה את היומים הראשון שהיה נשמע קצת יותר לחן מזרחי יותר, בעל גוון מזרחי, והיה לנו את היומים השני שהיה לו גוון קצת יותר עכשווי, פחות פריילך, אופצח, אפצח, כמו שאומרים, אופצה, אומצה, אופצה, איך שאפשר. כן, כבוד הרב, מה אתה אומר, הרב זליגוביץ'?
1: אני רוצה להגיד לך, איך אתם שלומר את האומצה, אומצה, אבל תראה, הלחן הראשון, לא בגלל שהוא חלילה המזרחי, חד ושלום, לא בגלל העניין הזה, אבל הוא מודרני מדי, הוא מודרני מדי, זה יכול לקלקל לי את הבחורים בישיבה שלי.
0: בוא, הלחן הראשון, אתה מדבר על הלחן הראשון, כבוד הרב.
1: הלחן הראשון, הראשון, כן, אולי אני לא נשמע ברור, אני פה באוטו, אני בדרך לישיבה. אבל מה שכן, הרב קובי בומר היקר, הלחן השני יותר נשמע לי יידישקייט ככה, של המייסה, שמה שנקרא, מקבלים את הרב, ומשהו קצת יותר מכובד, נו, אז הוא פחות מודרני, הוא יותר מחובר למקורות. אני הולך על הלחן השני.
0: הלחן השני, תודה, הרב זליגוביץ', אני רוצה להודות לך מעומק הלב, שאתה ככה נותן לנו, מכוון אותנו, מחפשים את הלחן היום עם הבא, 50% הרב נתן כבר לשיר השני, אבל אתם המאזינים בבית יכולים לשנות.

0: אבל אתם המאזינים בבית יכולים לשנות את כל, כן, לגמרי. אז אם אהבתם את הלחן...
1: בדויר.
0: טוב, אני רק אספר לכם שמאחורי שני הלחנים האלה עומדים שני מלחינים גדולים מהתעשייה, אתם מכירים אותם כולם, אבל אני לא אספר לכם את שמותיהם, רק השיר שעולה לגמר בסוף שבוע, כן, סוף שבוע נבחר את היום עם הטוב ביותר מתוך הלחנים. פרסומות מיד חוזרים.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חולמים להשתלב בקבוצה לתקשורת הגדולה בציבור החרדי? לרגל הרחבת הפעילות בכל חי, אנו מגייסים עובדים למשרות הפקה, עריכת תוכן, פנאי ואקטואליה. עבודה צמודה עם המגישים, האורחים וקובעי סדר היום בתקשורת החרדית. עבודה שהיא שליחות. חושבים שיש לכם את זה? שלחו קורות חיים למייל jobs@strudel93fm.co.il. העבודה מאולפנים בבני ברק. נדרש ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה, שכר ותנאים מצוינים למתאימים. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.
4: אוסם נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש סיוון בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי במרכז המסחרי הדר גנים, רחוב מנחם בגין 96 פתח תקווה, ביום ראשון ראש חודש סיוון בין 4 ל-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49.90 שקלים שנרכשו בין הימים כף ג' באייר לא' בסיוון, 10-17 במאי. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת, כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
7: אני אקח את הרנו קליו.
8: לי תארוז את הקפצ'ר.
9: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
10: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
14: הורים לילדים מיוחדים? הצטרפו למסלול של שנה שישנה לכם את החיים. משפחה מיוחדת, מועדון הורים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים.
15: כמי שיודע בדיוק מה עובר על הורים לילדים מיוחדים, זוהי הנחיית הורים שנותנת לכל הורה את כל הכלים שהוא צריך. זה בדוק ומנוסה.
14: ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה. 03-93-10,000. 03-93-10,000.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
1: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-903.

0: או בטלפון 03-903-903-9, שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
6: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ! משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
7: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: כן, חזרנו, 4:52 דקות, הזמן פה טס היום בס... לא יודע, לא מרגיש, כאילו, לא הספקתי כלום היום, אבל לפחות היה חברותה והיה חיזוק יומי, זה הדברים החשובים, כל השאר זה בונוס. גבירותיי ורבותיי, זמן לתוצאות...

0: מאזינים יקרים, שלום רב, כאן רולי אזרחי. אני מזמין אתכם היום לתוכנית המעבדה בשעה 20:00.
1: המעבדה, כל שלישי ב20:00 בקולחי מיוזיק.
0: מחכה לכם.

0: מארגן לכם את היום.
1: יום ג' בשבוע, אחר צהריים טובים, 102.5 FM, כל חיים מיוזיק, אתם מכוונים מדויק, אנחנו כאן כדי לצנן קצת את גל החום, שהגיע סוף סוף קיץ, ואולי יותר מדי, כבר יותר מדי, בשבילי לפחות. אני איתכם אלי קליין, איתי נוימן היום ביחד, כמובן בניהול כל הסיפור הזה. מעל ראשינו נמצאים ללא ספק חיים קורץ ויהודי סיני, שעושים פה את עבודת הקודש המדויקת. העריכה וכל המסתעף ממנה, ואנחנו נצא לדרך עם מוזיקה. תאמינו לי, עדיין לא התרגלתי למוזיקה כמו שצריך, אני עדיין מתרגש ושמח אחרי ימי הווקלי, מכל שיר ומכל צליל שאנחנו שומעים. נפתח עם יידי מנדלסון שמערך את טרה לסמט, סומכתי, כך קוראים לשיר. עד שבע איתכם פה

0: נמואל הראש השתבח, אנחנו רגע יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים.
1: מאזינים יקרים, שלום רב, כאן רולי אזרחי. אני מזמין אתכם היום לתוכנית המעבדה בשעה 20:00.
2: המעבדה, כל שלישי ב20:00 בכל חי מיוזיק.
1: מחכה לכם.
2: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. הגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי, פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
2: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה, סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
8: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
11: סיבה 36 ללדת בשיבה. מתאמות קהילה זמינות עבורכן לכל שאלה או בקשה. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
12: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, אנחנו שוב איתכם עכשיו. טישלר מתוך האלבום החדש חדש שלו, יוגת.

אברום אורטחה שוורץ, מתוך הפיריון, איזה אלבום זה, והריקויסי. עכשיו יידל והשיר, הגל הרוטט שלו, הבלתי נשכח, והיא בנסוע אהרון.

הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם. סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים, רק מחכה שקצת יאירו לי פנים.

אלי הרציך מחדש את מרש חברון המיתולוגי. כן, ללא ספק עושה את זה כמו שהרצליך יודע, הכי ישיביש. הנה אוהד, מושקוביץ, מתבטלין כל הצרות וכל הגלויות לגמרי, וכבר הייתה גאולה שלמה.

0: דניאל יטיב קוראים לו, אתה פה איתי קוראים לשיר, פרסמות חוזרים.
1: מאזינים יקרים, שלום רב, כאן רולי אזרחי. אני מזמין אתכם היום לתוכנית המעבדה בשעה 20:00.
2: המעבדה, כל שלישי ב20:00 בכל חי מיוזיק.
1: מחכה לכם.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: משפחה מיוחדת, מועדון ההורים לילדים מיוחדים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים. גם הנחיית הורים עוצמתית, גם ייעוץ והכוונה אישיים וגם סיוע במיצוי זכויות. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-9.

0: מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: אלי קליין מנגן לכם את היום.
6: 102.5 FM, חזרנו כל חיים מיוזיק. הנה יהודה בורן, כמעט זוכה, נכון? לא זוכה, אבל הכל החדש. צועק אליך.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום, מאזינים יקרים, ויקח משה ואהרון את האנשים האלה אשר נקבו בשמות ואת כל העדה, כאילו משה רבינו אוסף את כל האנשים החשובים והמורמים מעם, אבל לא אומר להם לאיזה מטרה, לא אומר להם כלום, עד אשר הקדוש ברוך הוא נוקב בשמות שלהם. מדוע? כיוון שמשה רבינו לא רצה שאף אחד מהם חס וחלילה לא ייפגע. הרגישות לזולת אצלו הייתה כל כך גדולה, שכאשר רוצה להקל לאסוף את העם, הוא קורא לאחד אחד ומבשר לו על המינוי, ורק אחר כך הוא מגיע מקל אוסף אותם. שלא חלילה יקרה מצב שמאן דהוא חשב שהוא מתאים, הוא ציפה שיחיזו את שמו, וכשזה לא קרה הוא פשוט מאוד התעצב. פרשת במדבר נקרא תמיד לפני מתן תורה. מדוע נבחרה פרשת במדבר שתיקרא לפני חג השבועות? זה בדיוק התשובה לשאלתנו, להורות לנו שדרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ זה לא דווקא דרך ארץ מה שאנחנו מבינים, דרך ארץ זה גם כבוד הזולת, רגישות לזולת. דרך ארץ קדמה לתורה, ללמוד תורה זה הדבר הגבוה ביותר, אבל בשביל ללמוד את התורה צריכים אנחנו לדעת כיצד ואיך להתנהג, וזה בדיוק התורה מדגישה לנו בפרשה הסמוכה למתן תורה. דרך ארץ קדמה לתורה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה שלנו, אנחנו ממשיכים אותה פה ככה, בדרך המלך, עם המוזיקה הכי טובה. אני איתכם אלי קליין, איתי כאן כל הצוות, והנה שואקי, בדרך המלך.

0: מאזינים יקרים, שלום רב, כאן רולי אזרחי. אני מזמין אתכם היום לתוכנית המעבדה בשעה 20:00.
1: המעבדה, כל שלישי ב20:00 בכל חיים מיוזיק.
0: מחכה לכם.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 22:00, וביום שישי עד 13:00.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים, משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה כלל פעילות העמותה.
7: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
8: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
9: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
10: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
11: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
12: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
13: אלי קליין מנגן לכם את היום.

אבי אילסון מצוות אליו כמעט את המובן מאליו לכל דואט, תרה לסמט. המלמד, דוירו. עכשיו פיני איינורן עם לב בעיר.

חנונה. זוכה הקול החדש ממעמקים, ענבל קוראים לו, אלחנן, ואנחנו מחכים לנו לעוד חומרים טובים מאוד, אבל כן, הוא שר, כמו שרק הוא יודע, ויכול לא סתם הוא הגיע למקום הראשון. הנה אברהם ירוט, הסינגל החדש שלו, שהלחין, יחד עם יוסי גרין, ויתי, יצא אדם.

0: לתוכנית המעבדה בשעה 20:00.
1: המעבדה, כל שלישי ב20:00 בכל חי מיוזיק.
0: מחכה לכם.
2: הורים לילדים מיוחדים? הצטרפו למסלול של שנה שישנה לכם את החיים. משפחה מיוחדת, מועדון הורים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים.
3: כמי שיודע בדיוק מה עובר על הורים לילדים מיוחדים, זוהי הנחיית הורים שנותנת לכל הורה את כל הכלים שהוא צריך. זה בדוק ומנוסה.
2: ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000. 03-93-10,000.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: אלי קליין מנגן לכם את היום.
6: 102.5 FM, אנחנו ממשיכים. הנה הלל מאיר, כמעט סוגר לנו את היום עם רק תאמין.

זהו, אנחנו מסיימים. נגיד תודה רבה ליהודי סיני, לחיים קורץ, לישי נוימן, אני הייתי איתכם אלי קליין, מחר אותו מקום אותה שעה, 5 אחר הצהריים, כאן במיוזיק, סוגרים עם בני פרידמן וסחזנו, שהלחין לו איצי ברי, המשך הזנה מצוינת שתהיה ביי ולהתראות.

0: כל רגוע, זה... כן, אנחנו יושבים, נספר למאזינים, שאנחנו יושבים, יושבים בתוך ג'ימבורי, ג'ימבורי של בלונים. כן, זה מזל טוב לדעתי להולדת הבת קיילה למנדי מנדי ודיני וייס.
1: אז נשארו פה הבלונים.
0: כן, שלך, לך נולדה בת, לא קיבלת בלונים. לא אבל קיבלתי. מנדי וייס קיבל. מה זה בלונים? כן, מה נשמע? תראה, רציתי לשאול אותך, למה איחרת?
1: למה איחרתי?
0: אבל גם אני איחרתי, אז לא יכלתי לשאול אותך למה איחרתי.

0: יהיה.
1: שומע? או! לא, איפה הוא אמר, לא שומע, לא שומע. כן, כן, שומע.
2: חכם לב, אני חכם קולט שאני עומד גבוה, בטומקון להנמיך את ה...
1: כן.
2: מרים את הראש כמו זה.
1: תשמע, כבר הרבה זמן שלא היה לנו כזו תוכנית עמוסה כמו שיש היום. כן,
2: ומתפוצץ לי המוח.
1: באמת?
2: כואב לי הראש, פיצוצים.
1: ממה קרה?
2: לא יודע, כל הפקקים, כל העניינים. זה לחץ, יום שלישי, זה יום של כאבי ראש.
1: נגש סיום? זה היה דור הולך של יהודי ביסלרצקי. ביסטרסקי, אני לא, ביאלסטרסקי, תשמע, זה, אני רוצה, יהודי, די, עזוב, מה, כל פעם אני מסתבך עם השם.
2: אתה לא יכול להסתלבט בתור וקשטוק, אני לא...
1: כן, כן, מי שנדבר סקקובסקי.
2: בסדר, אני לא מתלונן, לא מתלונן.
1: מעולה. תראה, יש לנו כמה אורחים מפתיעים היום.
2: כן.
1: כמה נושאים מפתיעים היום, אבל לפני זה, מה אמרת, איך הראש שלך?
2: מתפוצץ לי הראש. כואב לי מאוד הראש, יש לכם פה כדורים בר... אוי, לא, לא, לא, לא לגעת בי.
1: או! עכשיו, אז תשמע, אז נתת לי רעיון למשימה למאזינים. הפעם אנחנו רוצים משימה על משהו שקשור למשהו שלא הרגשתם טוב, כן הרגשתם טוב, כאילו זה, אבל משהו מצחיק, שיסתיים טוב. כן, זה משימה קשה, בוא נראה.
2: וואי, לי עולה סיפור, לי עולה
1: גם
2: סיפור.
1: לי. כאילו לא, אתה יודע,
2: אני יכול לקבל פרס?
1: אני חושב שלא חסר סיפורים עצובים, ואנחנו לא רוצים שזה יהפך לערב התרמה.
2: אני רוצה מסלסל בייבי ליג.
1: עוד שאני נדע מה הפרסים שלנו, אני לא רוצה שזה יהפוך לערב התרמה. אז אנחנו רוצים דברים שקשורים, זה יכול להיות קשור אולי לעזרה שעזרתם למישהו שלא הרגיש טוב, או טעות בזיהוי, או משהו עם סוף טוב, עם סוף מצחיק, גם עם התחלה מצחיקה. לא סיפורים ככה עצובים, אנחנו תוכנית, מה שנקרא, יש פה מספיק ימי התרמה ברדיו, אז אנחנו רוצים ככה, אתה יודע, דברים כלילים שקשורים לכל מיני סיפורים כאלה. איך עושים?
2: איך עושים את זה?
1: או, אפשר לעלות לשידור ב-03-381. 102-5-03-381-102-5 או בוואטסאפ 058-600-102-5 058-600-102-5. אני מזכיר לך שאנחנו התוכנית היחידה שמחלקת פרסים גם למאזינים שכותבים לנו בוואטסאפ או במייל ב-rstrudelkcm.fm rstrudelkcm.fm או דרך אתר רמס kcm.fm. אז כל האופציות האלה, ספרו לנו סיפורים מצחיקים, מגניבים, משעשעים. תספר את הסיפור שלך, אפי.
2: אני, היה לי במערכון, מה המערכון הכי מטורף שהיה לנו מבחינה פיזית?
1: מבחינת הפקתית, אקסל.
2: יפה מאוד.
1: פרסום שעשויים עכשיו... אקסל, היו שם 60-70 אנשי צוות, כאילו 50 ניצבים, והיו שם כמעט 100 איש בהפקה.
2: השני, הריקודים.
1: כן, כן, כן, כמעט 100 איש בהפקה.
2: עכשיו, לא רק שזה היה 100 אנשים בהפקה, זה המערכון שהייתי צריך בערך הכי הרבה להתאמץ בו.
1: נכון, נכון.
2: הייתי צריך לקפוץ, נכון, ולרקוד, נכון, נכון. ולהשתגע.
1: לגמרי.
2: בדרך לצילומים שם, אני לא יודע אם אתה זוכר,
1: כן.
2: אני התחלתי להרגיש לא טוב. נכון. עזרתי בצד הדרך, וכבר כאילו הזמנתי אמבולנס. אמרתי, אני ממשיך מפה לבית חולים.
1: עד כדי כך.
2: עד כדי כך. ויש יום צילום, כמו שאמרת, מהאנשים.
1: ואני אגלה כבר שאין לך תחליף.
2: אין תחליף.
1: אין תחליף, אבל כאילו אמרתי, אוקיי, אז מה, לא נבטל את היום צילום, אז כבר התחלתי לבדוק, לא, אמרתי לך את זה, התחלתי לבדוק מי יכול להחליף, כאילו, אתה יודע, זה גם היה תפקיד קשה, וסלטות, ומשחק, אין תחליף באמת, אבל אמרתי, טוב, לא נבטל, כאילו, אי אפשר לבטל את היום, אמרתי, לא מצאתי, אבל אתה יודע, התחלתי כבר לגשש, מה אומרי, אבל בסוף הרגשת טוב, אז לא היה.
2: רגע, אתה מגלה את הסוף. הנה, ככה, נגיד המאזינים, ככה לא מספר סיפור.
1: הם ראו את הסרטון, הם ראו את הסרטון.
2: רגע, אולי זה ב-AI. אנשים חושבים למשל שהסלטות זה לא אמיתי.
1: לא, זה אמיתי, ברור, זה לא ב-AI.
2: נכון, ברור.

0: אז אני, אז במה שהיה הגיע הזה, וככה התלבטתי מה לעשות, בסוף דידיתי הצילומים.
1: ממש.
0: זוכר, אכלתי איזה 6 כדורים, איך אומרים, אכלתי? בלעתי.
1: בלעת.
0: ועשיתי את זה.
1: כן, זה היה קרוב מסיר סנפש עצומה.
0: עצומה. אנחנו נק בגלילה,
1: כן.
0: ואני בן לבן, יושב על כיסא,
1: לגמרי.
0: שותה כוס מים, זה המטורף.
1: ממש, נתת את נפשך ביום הזה, כל הכבוד. אנחנו...
0: אתה רוצה שאני אספר לך יותר מזה? לא, זה כבר
1: עוד סיפור?
0: לא, כמה שזה...
1: אז לא, לא, אבל אני, יש לי גם סיפור, אנחנו קודם נשמע איזה שיר, ואז יש לנו אורח מפתיע, אחד מגדולי, או אולי אפילו גדול הזמר חסידי, ברעיון מפתיע, מיד אחרי השיר, אז הנה שמואל.
0: מרדכי שפירו?
1: לא, מרדכי שפירו יתראיין, אבל בהמשך.
0: אוקיי.
1: עכשיו זה שמואל, מזמור לתודה.

0: אנשים לא יודעים שאפי פה, בדרך כלל בשירים, שר פה בקולי קולות. כן.
1: וואו, וואו.
0: זה היה שמואל, מזמור לתודה. עכשיו אנחנו...
1: מה המשפחה של שמואל?
0: שמואל, אין לו שם, אין לו.
1: אולי המשפחה זה שמואל?
0: אה, שאלה טובה. נבדוק את זה אחרי זה. עכשיו אנחנו מתרגשים...
1: וואו.
0: לארח פה את גדול...
1: ענק.
0: ענק. המלך הבלתי מעורר של המוזיקה החסידית. נגיד שלום וערב טוב למרדכי בן דוד. אז מרדכי בן דוד, מה הסינגל הבא שלך?
2: מרדכי דוד, לא בן דוד.
0: אה, דוד?
3: דוד.
0: לא הבנתי, אני אמרתי לכם להעלות את מרדכי בן דוד. רצינו לשאול אותו להופעות בקיץ, אז זה מרדכי דוד. טוב!
2: לי יש הופעות אחרות בסגנון חסימות, זה משהו.
0: כן, זה עוד.
1: לך יש הופעות... יש לך הפגנות
2: חסידיות.
0: הופעות מיוחדות, הופעות... כן, מיוחדות. אז טוב, אז מרדכי דוד, שלום וערב טוב. יש לנו כמה שאלות אליך. דבר ראשון, האם זה נכון שאתה התלמיד המובהק של אייזנבך?
2: של מי?
0: אייזנבך, טוסטוס לא יעבור.
2: אייזנבך, טוסטוס לא יעבור פה, זה?
0: כן.
2: אני התלמיד המובהק של רבין, אבל...
1: מה דעתך על שיתוף פעולה ביחד?
0: ביחד עם אייזנבך, אתה יודע, בסופו של דבר, אייזנבך הוא עושה הפגנות למחייתו, תמורת כסף כמובן. הוא זה עסק שלו. הוא הולך לחסום מישהו. תגיד, האם זה נכון? הלו? מרדכי?
2: כן,
0: נכון. האם זה נכון?
1: אני אשמח שאתה באמצע לברוח ממישהו, או הכל בסדר?
0: האם זה נכון, ככה הדליפו לנו סיפור שאף אחד לא מכיר, האם זה נכון שבילדותך לא קיבלו אותך למשמרות הזהב, וחלומך היה תמיד לחסום זה, רכבים, וזה משם הגעת?
2: משמרות הזהב זה שאילו של השמאל? מה זה משמרות הזהב?
0: משמרות הזהב, הילדים האלה הם מחסומי הצור, שחסמים מכוניות.
2: התבאסתי שלא קיבלו אותי לחסום שם, אז אמרתי,
1: יאללה,
2: אני אחסום
1: מכוניות
2: אמיתיות.
0: בדיוק.
1: אגב, האנשים שאתה מתעמת איתם היום, יש להם את האפודים האלה. תגיד לי שאלה, יש מישהו שחלום שלך לחסום אותו ועדיין לא חסמת?
2: כן.
1: לא?
2: נגיד לך.
0: כן.
2: נתחיל עם הגדולה מכולם, תנחש לבד.
0: לא יודעים?
1: היה משית.
2: יימח שמה, כן.
0: לא, אנחנו לא, תראה, אנחנו לא תוכנית פוליטית.
2: אנחנו ממלכתיים.
0: הממלכתיים, אנחנו לא פוליטיים.
2: אני החצית של היה משית הגדולה.
0: וואי, אייטם. עכשיו יש לנו אייטם. עכשיו תגיד לי, לא, נלך על מישהו מההיסטוריה. אתה יודע, תמיד אומרים, ממי היית חולם לשבת לקפה מההיסטוריה? את מי היית חולם מההיסטוריה לחסום?
1: פארוי.
2: מההיסטוריה?
0: כן, לך אחורה.
2: רגע.
1: היית חוסם לחשוב... מה, היית חוסם לו את הסוס?
2: וואלה, את האמת, הוא כבר הוביל לי את הסוס, אז איך אני יכול לחסום לו אותו? הוא הוביל את מרדכי על הסוס, אבל...
1: יפה, לא...
2: וואלה, הייתי חוסם אותו שהוא בדרך לאיזה מקום, פגישה עם אחשוורוש מעניינת, בדיוק שהוא בא לצאת, דופק לו את כל הזה.
0: תגיד, נגיד, אם אתה ככה באמצע הלילה, אתה יודע, ואתה לא יכול לחסום אנשים באמצע הלילה, כי אף אחד לא נוסע. אתה נכנס כזה, אתה יודע, לוואטסאפ, לטלפון, וחוסם אנשים, סתם כאילו, אתה יודע, בשיחות?
2: וגם, כן, וגם.
0: כן.
2: אני אומר, אם אין חסימה פיזית, יש חסימה...
0: מעולה. ותגיד לי, אנשים באים אליך ברחוב ומבקשים חסימה, כמו סלפי? תחסום אותי, תחסום אותי.
2: כן, כל הזמן.
0: כן. טוב.
1: אתה יודע שהוא הביא לנו בעבר את התרנגולות שעשינו לפרומו, הסרטון שלנו.
0: זה הוא הביא?
1: כן.
2: נכון, אני נזכר.
0: וואי, ואיך לא היית אורח שלנו מאז?
2: אני לא הייתי אורח, אני פשוט ביקשתי, לא יודע מי ממך.
0: כנראה מפיק או זה. כן, כנראה.
2: שאני אביא לכם תרנגולים, כפי תרנגולים בחצר, אז הבאתי לכם איזה תרנגול, נכון, אני זוכר, יאללה.
1: עכשיו הוא מראה לי שרשום אצלך, המפיק רשום מרדכי בן דוד, בני ברק
0: תרנגול. לא, מרדכי דוד מבני ברק תרנגול. כאילו כי סיפקת.
1: ככה אתה רשום באנשי קשר. תגיד לי, מה הפרויקט הבא? מה המיזם המרגש הבא שאתה ככה... אתה עובר מפרויקט לפרויקט? כמובן פרויקט הדגל שלך זה חסימות. איך?
2: אנחנו עושים בשים לפרויקט עם מלא דוכני תפילים בתל אביב בקרוב יהיהם.
1: באמת? יש, זה חבד.
2: כל האלה שבאים להילחם, לא, אני רואה הרבה כאלה גברים על חבד שבאים להציק להם. אז אנחנו נהיה שם ונראה אותם מעיזים להציג למי שרוצה להניח תפילין שם
0: בתל אביב. כי תציפו את תל אביב בדוכני תפילין?
2: ונבוא לאנשים.
0: תקשיב, אני עכשיו יש לי סטארט-אפ בשבילך. אני, תראה, אני ראש ביזנס. אתה כבר במילא חוסם, ואתה כבר המיזם השני שלך זה דוכני תפילין. תשלב ביניהם, תחסום מישהו ותגיד לו, מילא אתה חסום, בוא תניח תפילין. אתה כבר חסום, מה אכפת לך?
1: יפה מאוד. יפה מאוד, אני אהבתי.
2: וואלה,
0: טוב,
2: הבאת פה משהו.
0: כן,
1: לא, אני שאלה אחת, איך אתה רואה את עצמך עוד 20 שנה? אני חושב שפוליטיקה, אתה רוצה בסוף לרוץ להיות חבר כנסת?
2: וואלה, אין לי מושג, מה שיתפתח, יתפתח.
0: השאלה אם הוא יעבור את אחוז החסימה. בנימה אופטימית זו, נגיד לך תודה רבה וערב טוב, מה שנקרא, שמחנו להריח אותך אפילו שאתה לא מורדכי.
1: רגע, רגע, אבל לא סגרנו עסקה שהוא מגיע ביחד עם אייזנבך לחסום.
0: יאללה, סגור.
1: אתה מגיע איתנו לסרטון, מורדכי?
2: יאללה,
1: בכיף,
2: תגיד לי, נבוא.
1: יאללה,
0: מעולה. אז תודה רבה והמשך ערב טוב, מעריכים. בהצלחה.

טוב, בהשראת הרעיון האחרון, נגיד, נראה לי שהשאלה הקודמת הייתה קשה מדי, אפילו שיש עדיין תגובות, אז בואו תספרו לנו סיפורים טובים ומצחיקים על פעמים שנתקעתם בדרכים, בפקקים, שמיירתם, שעקפתם, שצאתם מוקדם ובכל זאת איחרתם, שהגעתם מוקדם מדי, שהגעתם מאוחר מדי, כל מה שקשור חסימות. לדרכים, כן, חסימות וזה, אבל סיפורים מצחיקים, מחממי לב, לא מה שנקרא פוליטיקה וכזה. איך עושים את זה? עולים לשידור ב-03-381-1025, יש לנו המון פרסים לחלק לכם, 03-381-1025, או לכתוב לנו בוואטסאפ, 058-600-1025, או במייל r@strudel.kcn.fm, או באתר MS, kcn.fm, מחכים לטלפונים ולהודעות שלכם.

0: שתי דקות פרסומות ונחזור עם עוד הרבה הפתעות ודברים מעניינים. מחכים לתגובות שלכם.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: כאן נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
4: סיבה 8 ללדת בשיבה. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
5: מני וקשטוק ואפיס קקובסקי מנגנים לכם את היום.
0: שבנו לכם?
6: שבנו.
0: שבנו גם שבנו.
6: שבנו גם שבנו.
0: תשמע, הגיע כבר, הגיע סיפור אחד מצחיק ממש. אפילו שניים. אותו אחד כתב לנו שניים. מצחיקים. אתה רוצה את זה עכשיו או אחרי זה?
6: מה שאתה רוצה.
0: בוא ניתן את זה עכשיו. אז ככה, מישהו כותב ככה. סבא שלי היה איזושהי בעיה ברגל, הוא הלך למומחים בכל הבתי חולים, וכולם אמרו לו לקחת מלא אנטיביוטיקות, מלא תרופות, שום דבר לא עזר. אז הוא בדק, אתה יודע, ב-AI, והוא אמר לו, צריך לשים חומץ, וזהו, זה הדבר היחיד שעזר לו.
6: וזה עזר?
0: כן, ככה הוא כותב.
6: לי, האמת היא שאני הרבה פעמים נעזר, ואני אומר לעצמי, בוא נה, שום בן אדם לא היה אומר לי את זה בחיים. לא לי עכשיו דוגמה, אבל...
0: אני אגיד לך את האמת, הכי מפחיד אותי, זה כשאני נעזר בו בדברים שאני כן יודע את התשובה, בערך, אתה יודע, וזה, ואז אני רואה את השטויות שהוא כותב, ואני אומר, מה קורה כשאני לא יודע? אתה מבין? זה כמו אגב, בווייז לפעמים, שאני מפעיל ווייז, אבל אני יודע לנסוע יותר טוב, כי אני נגיד שכונה שגדלתי, אתה יודע זה, ואני באמת מקצר את הווייז. אז אני אומר, כמה פעמים, שאני לא הכרתי, והוא סתם בלבל, אתה יודע, בלבל את השכל, כי כאילו זה, אבל כן.
6: זה בגלל שאתה לא מדווח. אם היית מדווח...
0: מה?
6: אם היית מדווח בדרך...
0: אני אחד מהמדווחים הזה, אני מלך, קינג, הרבה נקודות, בטח.
6: אני דיווחתי פעם אחת, ואחרי זה מחאו לי כפיים שם.
0: כן, כן, לא, אני בטח. אני אחד מהזה.
6: אם אני

0: והשוטר, נגעת בטלפון, אתה מבין?
1: זה שיטוט. תגיד לי, שאלה עכשיו, מותר לגעת בפלאפון?
0: לא, חס וחלילה, אסור.
1: לא, בווייז נגיע, לא.
0: לא, בווייז מותר. זה נקרא בחוק לצורך הפעלת מכשיר ניווט.
1: אם תופס אותי עכשיו שוטר, אני אומר לו, מני אמר בטוח.
0: כן, שלח אותו אליי, תן לו גם את המספר שלי.
1: ואני נותן לכל אחד שרוצה להתקשר אליי ושואל אותי מה שהוא יודע, אז...
0: אוקיי.
1: למה חיבטת לי את
0: המקופות? לא חיבטתי לך, אני מכחיש, למה הפסקת לדבר? טוב, נגיד שלום וערב טוב ל... יוסי.
2: יוסי.
0: שלום יוסי.
1: רגע,
0: שי הסיפור.
1: מה שלומכם?
2: ברוך השם, בסדר.
1: יוסף, מאיפה? מאיכן אתה?
2: ממודיעין עילית.
1: מודיעין עילית. תגידי, אתה מרגיש שאתה זהו, השתחררת, אתה בהתרגשות שאתה עולה לרדיו, אני רוצה שתספר את הסיפור כמו בן אדם. לא תתחיל את זה. הכל בסדר, שתית מים.
2: בסדר, אני
1: קשניק,
2: אז לא
1: לצפות
2: יותר מדי.
1: למה? אתה חושב שיש לנו ציפיות נמוכות מקסניקים? אנחנו חושבים שהקסניקים הם אנשים מיוחדים, יש שם הרבה הרבה בחורי ישיבות ואברכים שהם נזר הבריאה, לא פחות ולא יותר. ואני חושב שיש שם את ה... איך קוראים לזה? את הכוח, לא כוח אדם, איכות אדם, איך קוראים לזה?
0: מה?
1: לא, הוא ציפה, הוא אומר, אני קסניק, אל תצפו ממני.
0: אל תתחיל להסתכסך לי עכשיו עם ערים.
1: לא, ממש לא, הפוך. אני אומר, קריאת ספר זה עיר של אבריחים ובחורי ישיבות, זה נזר הבריאה, זה... אז הכי מצפים
2: לך. לא, לכן אני...
0: אתה יודע ש... רגע, לא שומע אותך, אני אספר לך משהו. אני תמיד הייתי, אני למדתי בישיבה בקריאת ספר, בכנסת הגדולה, אצל רבי הלל, ותמיד אתה יודע שהיו אומרים לי, נו, ומה אתם עושים אחרי הסדר וזה, אתה יודע, בקריאת ספר? אמרתי, נו, איפה אתם אוכלים וזה? אמרתי, אין, היום כבר יותר, אין כלום, אמרתי, בצחוק תמיד, אפילו המכונות פחיות נסגרות. עכשיו, צחקתי, זה היה בדיחה, כאילו זה, מה מתברר? שבבני ברק היה לו מזמן איזה דיון על מכונות פחיות שרוצים לסגור בלילה, כי זה מפריע לשכנים, לא ניכנס לעניין הפוליטי, אבל כאילו, הבדיחה האמיתית. כן, ראה, טוב, מסכן, ניבשנו אותו.
1: לא, הפוך, הוא השתחרר, נכון? הוא השתחרר אותך עכשיו, את המתח, כן.
2: הסיפור היה ככה בקורונה, אז חסמו המון כבישים, היה הזמן שהיה יותר חסום, פחות, ואבא שלי רצה לנסוע לסבתא שלי אלמנה בירושלים, אז הדרך הייתה נורא חסומה, הוא נסע, והיה מחסום משטרתי, אז הוא התחיל לזגזג, עד שהשוטרים עצרו אותו בכל אופן לא היה לו איך לברוח, ולפני זה הוא עשה תחבולה בבית, הוא ידע שיעצרו אותו, כי כל הדודים כבר סיפרו לו שאין סיכוי לנסוע לסבתא ככה בלי שיעצרו אותו בדרך, הוא חימם צלחת של ארוחת צהריים, ככה כל האוטו היה מלא ריח של אוכל, שם בפגז מלא תבניות ריקות, ככה מצופר כסף, ואז השוטר ככה אומר לו לצאת ורוצה לצאת לו דוח, אז הוא אומר לו, מה, אני נוסע לאמא שלי, אין סיכוי, אלמנה, היא רעבה, זה האוכל שלה, אתם לא נורמלים, אתם לא תעשו לה את זה. התחיל להשתולל שם, הם ממש ביקשו סליחה והעיפו אותו על טיל. ואפילו האוכל נשאר חם.
1: יפה מאוד.
0: יש פה איש מפחיד באולפן שבועה בנו. הוא נכנס לאולפן.
1: יש לנו את יוסף.
0: כן, לא, זה פשוט, זה הוציא אותי מריכוז.
1: אני חושב שמגיע לו פרס.
0: כן, אני לגמרי.
1: מה רשימת הפרסים?
0: אז זהו, הרשימת הפרסים המעודכנת עדיין לא נשלחה עליי, אבל יש פרסים שווים, אני יודע. אנחנו מיד נדע מה רשימת הפרסים המעודכנת. בינתיים אנחנו נשלח אותך חזרה להפקה, שם ודאי כבר יתעדכנו בפרסים ויתנו לך, יחזרו אליך עם הפרסים, יש דברים שווים. אנחנו מודים לך ממש, יוסף. תודה רבה. זה הזכיר לי, אגב, בקורונה, אני גר ברחוב די צדדי בבני ברק, כזו סמטה וזה. וההורים של אשתי גרים כאילו ממש כמה בניינים ליד. ובליל הסדר, היה אסור בליל הסדר, אם אתה זוכר, ללכת משפחה למשפחה. ואני לא אשכח את זה, שירדנו, תקשיב, כולה, במה, שניים, שלושה בניינים, ועדיין אמרנו, אם יהיה שוטר, עכשיו בוא, שוטר, בעשר בלילה, באיזה סמטה,
1: הפחד,
0: אז ירדנו עם שקיות זבל, ואמרתי, אם מגיע שוטר, אני אומר, אני ירדתי לשפוך את הזבל, אני לא הולך לשום מקום.
1: כן, תביא את הזבל.
0: לא, היה בתוך הזבל, אני השקעתי בפרופס.
1: וואי, קטמנו פעם האחרון שלא הוצאנו אותו על אייזנבך, שהולך כאילו ותופס אותו שוטר, והוא אומר שיש בפנים כפרות, לא יודע מה זה.
0: לא, נכון, בקורונה זה היה?
1: כן, כי שוטר תופס אותו, מה אתה עושה פה?
0: כן, היה משהו, אנחנו נאתר את זה בשירה.
1: אם הזכרת לי גם על חסימות, אז אני, אתה נחסמת בקורונה, אני, אתה יודע שנחסמתי ב...

0: בערב שבת, זה סיפור הזוי. יצאתי שעה, שעה וחצי לפני שבת לירושלים.
1: כן.
0: אני יוצא באמצע הדרך, פתאום אני קולט שיש הפגנה. אתה זוכר את ההפגנה הזאת שעה ביום שישי? עשו הפגנה של זה, על החטוף.
1: כן, כן, כן. אני גם התקעתי כמעט בהפגנה הזו. אני, או שבוע לפני או שבוע אחרי.
0: למה ההבדל בין כמעט, גם אני כמעט בין זה? שבת בטלסטון.
1: מה, היית בדרך לירושלים? רגע, היית בדרך לירושלים?
0: הייתי בדרך לירושלים.
1: בבית שמש לירושלים?
0: כן, שעה וחצי לפני שבת יוצא, פתאום הפגנה.
1: כן.
0: אתה יודע, איזה שלב, אתה יודע, עוד מעט, כן, עוד שעה, עוד זה. כל שלב אני אומר, אוקיי, אני חצי שעה לפני, הדלקת נרות. אוקיי, 20 דקות לפני. בסדר, 20 דקות לפני, שקיעה.
1: 10 דקות, שקיעה.
0: לא, הגעתי לאיזה חצי שעה, ואז אני אומר, טוב, באזור טלסטון, אמרתי, אני גאון הרי. נסע דרך אבו גוש, נכון? נעשה עיקוף. אז נסעתי דרך אבו גוש, וכמובן שכל העולם ואשתו היה שם.
1: נסע דרך אבו גוש?
0: כולם נסעו רק דרך אבו גוש. אני מוצאת עצמי 10 דקות לפני שקיעה, באבו גוש עם הרכב. פשוט נסעתי על המדרכה. על המדרכה.
1: אוקיי.
0: חזור, הגעתי לטלסטון, והייתי שם שבת.
1: ואיך התארגנת?
0: ישבתי לאיזה חבר, הוא אמר לי, אני לא יכול.
1: איך הייתה השבת הזו?
0: ישבתי לעוד אחד, אמר,
1: רגע, נדגיש עם כל המשפחה, עם
0: בסדר, אבל אשתי
1: לא... עם כמה, עם שני ילדים היית אז? או ילד, לא משנה.
0: משהו כזה, כן, זה, ואז קשבתי לעוד אחד, הוא אמר לי שזה, ואז איזה אחד אמר, טוב, נו, בסדר.
1: עכשיו, אתה יכול להסתכל על הצד השלילי, אתה יכול להסתכל על הצד החיובי, שמזל שלא עשית שבת באבו גוש.
0: הייתי הולך ברגל.
1: בסדר.
0: אגב, אתה יודע שיש לנו מעריץ של ברדק באבו גוש.
1: ערבי?
0: אתה לא יודע.
1: אמרת לי, כן.
0: שאלתי לך תגובות, הוא כותב לנו כל פעם תגובות על ערבי, הוא מאוד מאוד אוהב את המערכונים של ברדק. הוא כתב לנו כל פעם ביוטיוב, מותר להגיד זה, לא יודע.
1: ברשתות, במרשתת, כן.
0: במרשתת, כותב לנו תגובות, אני ערבי, אני...
1: מעניין, יש לו זיקה.
0: אני ראיתי את הערוץ שלו, והוא כאילו באמת, הוא באמת ערבי מאבו גוש, כאילו זה לא...
1: מעניין אם יש לו זיקה, נגיד אם הוא היה פעם גוי של שבת, לכן הוא מבין את כל הפאנצ'ים, אתה מבין?
0: נראה לי, אני חושב שהוא אמר שאבא שלו, סבא שלו, הוא הערבי שמוכרים לו את החמץ לפסח, נכון? המדינה מוכרת...
1: אז בוא אני אגיד לך, כל ערבי אומר, אתה יודע, כמו שאומרים שחרדי פוגש חילוני, אז הוא אומר, אתה יודע, סבא שלי היה רב, אז ערבי שהוא פוגש חרדי שהוא רוצה להרשים, הוא אומר, אתה יודע, סבא שלי, הוא קונה את החמץ, הוא, זה, אז זה כולם.
0: סבא שלי?
1: כן.
0: היה חילוני גדול, בפיילין.
1: לא, בדיוק.
0: היה מציג
1: שלרב. לא, היה גוי גדול, אני אגיד לך, בדיוק. לא, אני אגיד לך...
0: אין גוי גדול, אתה יודע מה זה? יש את הבדיחה של איש קרויס.
1: שמה?
0: כי יהודי לא יכול להיות גוי גדול, יהודי לא יכול להיות גוי גמור.
1: כלומר?
0: סליחה, גוי לא יכול להיות גוי גמור.
1: למה?
0: כי הוא גוי, הוא גוי, מה שייך גמור.
1: הבנתי.
0: מי שאומרים עליו גוי גמור, זה מה שיהודי, הוא גוי גמור.
1: אוי, זה מעולה. מי שאומר, וואי, זה מעולה ממש. חזק. חזק. טוב, חזק מאוד. אתה יודע ש... אני מכיר גוי אחד, ערבי, שעבד בישיבה, אוקיי?
0: כן.
1: והוא עבד בישיבה הרבה שנים והתגייר. זה התחיל מזה שהוא כל כך ידע את כל ההלכות, כל הזה, בסוף הוא התגייר.
0: מה המשפחה שלו אחר כך?
1: לא, למה?
0: לא, אחרי זה מקבלים אותו, כאילו, אם הוא אחרי זה נהיה, כאילו, נהיה ליטווק אחר כך?
1: לא יודע, זו שאלה. שמע, הוא היה בישיבה ליטאית, אז אני מסתפק אם הוא ממש בחר בזה. אתה מבין? הוא עוד שמר, שמע, כבד עליו.
0: תאר לך שהוא היה שם ערבי. עכשיו כולם אהבו אותו, ופינקו אותו, והביאו לו קפה, ובוא אחמד, ובוא היה אחמד, והוא יודע וורטים, הוא יודע את כל חודש שבת בעל פה, הוא מתגייר, פתאום הוא נהיה ספרדי.
1: לא,
0: אז לא מקבלים אותו. הוא הולך,
1: צמא שיבה,
0: הוא
1: הולך לו בשיבה.
0: אני רוצה להיות מנקה, מה תראה, מתארים, בדיוק.
1: אין מקום, תביא מנקה אשכנזי איתך. וואי, זה מעולה, זה סטירי, עכשיו יש כל כך הרבה מאזינים שכועסים עלינו, אבל כן.
0: אז אם אתם כועסים עלינו, נשמח שתתגיע.
1: לא, יש כמה תגובות ממש טובות, אני אקריא לך מיד אחרי. בינתיים אנחנו ננגן את זה עם אלחנן חדד.

0: זה אלחנן אלחדד. תשמע, תשמע, תשמע, תשמע. דבר ראשון, אנחנו מקבלים, אתה יודע, הרבה תגובות על, על התוכנית, מאוד נהנים וזה, וגם בדרך כלל באופן קבוע הם מבקשים, תשמיעו את השיר הזה, תשמיעו את השיר הזה. אבל יש פה עכשיו בקשה של מוריה שהפתיעה אותי. בדרך כלל תשמיעו, בדרך כלל שירים חדשים כזה מהפלייליסט, רוצים לשמוע עוד פעם. אבל מוריה כותבת לנו, תודה על התוכנית מאזינה קבועה, בנוגע לתוכנית הקודמת שלכם, אני אוהבת שירים ווקליים, מה הסיכוי שתשימו את השיר עושה שלום של דוד טייב, שכנראה זה שיר ווקלי, עכשיו כבודו של היוצר במקומו מונח, אני לא מתכוון לזלזל, את רוצה שנשים שירים ווקליים עכשיו?
1: לא יקום ולא יהיה.
0: אולי רגע, אולי בתוכנית הבאה, שרולי אזרחי שהוא מפרק שירים, הוא יפרק שיר, ואז יהיה ווקלי.
1: יפה מאוד. תגיד לי.
0: כן.
1: תגיד לי. אתה יכול להגביה אותי?
0: אני יכול להגביה, מה? פיזי?
1: כן. אתה ראית את ה... אתה יודע מה חל השבוע?
0: מה חל השבוע?
1: כן.
0: רגע, עכשיו אתה שומע?
1: אוי, לא. לא שומע את עצמי.
0: לא שומע את עצמך שנייה? עכשיו?
1: לא משנה.
0: לא לדבר?
1: היי, אחת. לא שומע את עצמי, יש ניתוקים כאלה.
0: הנה, עכשיו?
1: לא, לא משנה, בכל מקרה.
0: מה?
1: השבוע חל... רגע, איפה זה ברח לי? כן, איבדתי פוקוס.
0: כן.
1: אז השבוע חל יום ללא גרביים.
0: מה?
1: כן, נכון, יש יום ללא, יש יום ללא.
0: יום ללא גלוטן.
1: אגב, השבוע מלא יום ללא.
0: כל שבוע, כן.
1: כל יום יש משהו, ויש יום ללא, יום ללא, זה הבחירה הקבועה.
0: כן.
1: והשבוע חל יום ללא גרביים, או שקוראים לזה יום דתי-לאומי, לא?
0: כן.
1: כן.
0: מה זה יום ללא גרביים? ספר לי על זה עוד קצת.
1: יום שהולכים בלי גרביים, שנותנים את חופש.
0: כולם?
1: מי שחוגג? מי שחוגג?
0: ומי שכל...
1: כולם מנענעים ארבעה
0: תמינים?
1: לא, מי שיהודי, זה מי שחוגג את יום ללא גרביים.
0: אבל אני אגיד לך, יש פה בעיה מאוד גדולה.
1: מה עושה דתי לאומי שכבר הולך כל השנה בלי גרביים?
0: בדיוק.
1: אז אם זה עושה בשבת...
0: הולכים גרביים, נו.
1: אז זה זה. אז מה עושה מי שזה?
0: תקלתי אותך.
1: כן, תקלת אותך.
0: כן, יש עוד מנהגים ליום הזה?
1: אין עוד מנהגים, אבל מה שיוצא מדהים, שבדיוק יום אחרי, יום אחר, לאחר מכן,
0: כן.
1: חל יום הזיכרון לגרביים העבודות.
0: די, לא, לא, אתה עובד עליי עכשיו.
1: לא, לא, לא.
0: לא, לא, לא, לא.
1: יש אנשים...
0: יש יום הזיכרון לגרביים העבודות?
1: כן.
0: אני צריך להשתתף בו כמשתתף זהב, מה שנקרא.
1: מה הכוונה?
0: תקשיב, אני עכשיו רציני, אתה יודע, אני לא תומך, יש תיאוריות קונספירציה, עולם שטוח, מטוס, יש הרבה. יש משהו שהוא לא תיאוריות קונספירציה, זה האמת, אני מוכן להיאבק על זה, מוכן לשים על זה כסף. יש כמה סוגים, אני עדיין לא פענחתי, או שמייצרים גרביים, שאחת מהגרביים היא מחומר שנמס במים ומתאדה, או שיש קבוצה, כנופיה, שהיא מסתובבת בכל הארץ, מדובר בכנופיית ענק של פורצים, שפורצים לבתים
1: וגונבים
0: רק אחד. תקשיב, אין שום היגיון. כי נגיד, לא יודע, עכשיו היה לא מזמן פסח, אז אתה יודע, אז גם סידרנו את הבית, אתה יודע, מה שקרה, הרמנו כל חריץ וזה.
1: אז למה הזוגות לא חזרו?
0: בדיוק.
1: אתה שואל טוב?
0: אין.
1: לא יודע.
0: או. תקשיב, שבכל מכונת כביסה, יש איזשהו פתח סודי, שהגרביים נכנסות לשם, ומשוגרות לחברה. כל מה שאתה מזמין טכנאי על תקלה, הוא בשקט בשקט מוציא סליק עם גרביים, בום, מוכרים את הגרביים. לא ראית פעם?
1: זה נראה לי...
0: גרביים של בוש?
1: זה נראה לי. אגב, אתה מהאנשים האלה, אתה יכול, מסוגל לבוש גרביים בלי זוגות?
0: לא.
1: זה נראה לי מגיע עם גיל. אבא שלך חופשי הולך עם גרביים ללא...
0: יכול להיות.
1: זה מגיע עם גיל.
0: שאפשר לבוש גרביים בלי...
1: כן, אבא שלי הולך חופשי עם גרב לבנה, גרב שחורה.
0: באמת?
1: הוא אומר מי רואה. אז אני אומר לו, אז איך אני יודע? איך אני יודע שהולך עם זה? מי רואה את זה ברגליים?
0: טוב, מעניין.
1: אני עדיין לא מבין, הרי פתחו גמחים לכל דבר שיש, נכון?
0: נכון.
1: יש גמח.
0: אתה גאון. אני כבר הבנתי, תמשיך, כן.
1: כמו יש את הגמח של האוזניות, גמח שידוחי אוזניות, למשל יש אוזניות האלה של אפל.
0: כן.
1: יש את האוזניות האלה של אפל, שהן יקרות.
0: נכון.
1: מישהו נאבד לו שצד שמאל, אחד נאבד לו שצד ימין.
0: כן.
1: עושים ביניהם שידוך.
0: באמת?
1: יש מקום כזה שעושים שידוחי אוזניות.
0: מעולה, כן.
1: אז פשוט עושה גמח, חיבורי גרביים. אתה יש לך גרבי גרב של נייק בודדה.
0: גרב כחולה, יש... וואי, זה מעולה.
1: זה מצוין.
0: זה גם משרד שידוחים. ממש.
1: כן, אני לוקח עמלה. מה עמלה?
0: מה עמלה? זה בעיה.
1: בעיה.
0: אני תיקח עמלה מגרב.
1: לא, זה חסד,
0: אבל זה רעיון גאוני.
1: כן. אתה יודע איך מציינים את יום הזיכרון?
0: לגרביים העבודות? כן. לא, איך?
1: תלוי, כאילו, תלוי איזה גרביים, אבל אם אתה למשל אייזנבך, אז אתה מוריד את הגרב לחצי התורן.
0: מעולה, כאילו, אוי, מצוין. אוי, זה מעולה.
1: אני בעיקר כתבתי שיר.
0: שיר?
1: שיר על...
0: על גרביים.
1: לא שיר, שיר, כאילו, שיר שלא שרים. איך קוראים לשיר שלא שרים?
0: חמשיר, פואטרי סלאם.
1: אתה רוצה שאני אשמיע לך אותו?
0: כן, תשאיר אותו, תקריא אותו.
1: אז אוקיי, אתה רוצה לעשות לי פה הכנה או שאתה...
0: כן, כן, כן. זה שיר עצוב, אני מבין.
1: זה יום הזיכרון, יום הזיכרון לגרביים.

0: בחמישה בסיוון, כשהמייבש דומם, אנו עומדים בדממה מול הסק, מול הסל הריק והאילם. זכרו את אלה שיצאו זוגות ולא שבו, את הפסים, את האחידות, את מה שהיה ולא יהיה עוד. מי ייתן ונדע לאן הלכו בלילות הכביסה, באיזה עולם טועות עכשיו ללא רגל וללא חיסה. שם אין מי שילבש אותם, שם אין קור ואין דרך, רק בד שמרחף לנצח בין הסיבוב הראשון לאחרון. יזכור אלוקים את נשמות הגרביים הטהורות, שהלכו בתום ליבם אל תוך המכונה הנאמנות, קורבנות של שגרה עולות של יום חול, יהי זכרן ברוך ומקומן בסל העליון. אנחנו הולכים להיות מפוטרים מהרדיו.
1: ממש, כן.
0: אנו הנותרים, יחידות חסרות סוג וצורה, מגירות הגרביים, יקיר הזיכרון, האנדרטה והגזרה. כל גרב בודדת היא עדות חיה לפרידה, לזוגיות שנקטעה בלי עזרה, בלי וידוי ובלי ידיעה. ואנחנו

0: ואנחנו...
1: כן.
0: אבל מעולה, מעולה.
1: תוך כמה דבר אנחנו מפותרים?
0: עכשיו, מה? רגע, הנה. עכשיו לסיים? לא, אתם מסיים את התוכנית. הנה, טוב, בסיום התוכנית. לא, סתם, חס וחלילה, זה היה מעולה, מעולה ממש. זה היה מעולה ממש. טוב, יש לנו עוד כמה נושאים, אבל לפני זה קצת יין הונגרי. חיפשתי שיש קשור לגרביים, לא היה.

0: נפתלי קמפה הגדול, יין הונגרי. הגיעו המון המון תגובות לשיר הגרביים, תדע לך.
1: באמת?
0: המון, כן, עברו את זה מאוד.
1: פיתורים? פיתורים?
0: לא, לא, לא, הרגתם אותי עם הגרביים, היה מהזה, עכשיו תראה, כתבו, גמרתם עלינו, איך אפשר לשמוע שוב את מה שאתם אומרים עכשיו? יש על הברכה, אז נגיד לברכה.
1: לבריאות.
0: נגיד לברכה, שכל התוכניות שלנו עולות בזכות אלי מימונצי, מיד, כמעט מיד בסיום התוכנית אלי מימונצי הגדול, עולות לאתר. לתר כל חיים מיוזיק, שם תחת קטגוריית המנגנים, אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו
1: אני
0: להזנה.
1: אני פשוט רושם מני סקקובסקי ואפי וקשטוק.
0: גם, לא, אפשר.
1: ברדיו, כן, כן.
0: כן, ברדק אפשר לכתוב ברדק ברדיו, אפי סקקובסקי או ברדק ברדיו
1: לא,
0: אפי וקשטוק.
1: לא, הכי טוב, מנהל טוב, זה מביא לך את תומת התוכנית.
0: באתר כל חיים מיוזיק, בתחת המנגנים, יש את האופציה שלנו, ואפשר לשמוע שם את כל התוכניות שלנו. עכשיו, כותב לנו פה מאזין ללא שם, ששאלנו איפה הגרביים, והוא אמר פה משהו מאוד נכון, איפה הגרביים נמצאים?
1: איפה?
0: איפה שכל המוצצים של הילדים.
1: אוי.
0: אתה יודע שתמיד... זה נכון.
1: כן, אני היום הבאתי...
0: איפה שכל העתים נמצאים.
1: אתה מדבר פה עם בן אדם שחווה אירוע טראומטי של...
0: בין צבי שלוש בלילה?
1: לקניות, לא.
0: בלי מוצץ.
1: בלי מוצץ.
0: וואי, וואי, וואי.
1: אירוע, זה לא להזכיר לי. זה לא לדבר איתי על מוצצית.
0: כן.
1: אתה רוצה לדעת...
0: בטח.
1: תקשיב.
0: כל חיי חיכיתי לרגע הזה.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. משהו רציני. יש הרבה דברים שאומרים, אתה יודע, הרבה פעמים אנשים חרדים אומרים, אנחנו שונאים אותנו ועושים משהו, וזה רוצים כי שונאים, כי דופקים ורק לנו. אם יש משהו שהוא ברור, ברור כלא יודע מה, זה הבואש. השימוש של בואש.
0: שהוא יותר נגד חרדים.
1: מה זה? אין את זה בכל העולם.
0: נכון.
1: בכל העולם אין בואש. תקשיב טוב, אין בואש בכל העולם, אין את זה בארץ. לא בהפגנה של האתיופים לא השפריצו את זה.
0: לא בשום הפגנה.
1: בשום שמאל, אין, בשום דבר. שכונות, תקשיב, אני הייתי גר בגאולה, אני לא יודע כמה שנים, כל החיידר שלי, כל הילדות שלי, כל שהייתי בישיבה, ושנים, אני לא יודע, אני חושב קרוב ל-20 שנה. פשוט פעם בכמה ימים, שיש כמה, אני צריך להבין, בסוף, אנשים שם גרים תושבים, אנשים, ילדים.
0: נכון.
1: מסריח ברמה.
0: מהבואש בהפגנות.
1: אתה ירחת פעם?
0: אני לא הייתי
1: בקשר בהפגנות שלהם. זה פשוט מסריח את ירושלים. אגב, היה לי איזה סיפור יום אחד, שיום אחד אני כאילו מריח ריח.
0: רגע, אבל למה נזכרת בזה?
1: כן.
0: כי הוא שר סופית, שימוש במכתזית יעשה באמצעות מים נקיים בלבד, ויתועד בתיעוד חזותי. זאת אומרת, גם צריכים רק למים נקיים, וגם לצלם את זה.
1: כן, וזה יוזמה, כשמגיע, מגיע, כתוב פה שהרב גפני, אז כן. אני רוצה, איך הוא, שמגיע, מגיע, ישר כוח, בשם...
0: עכשיו אנחנו באמת מתחרים במימרן.
1: יכול
0: להיות שהוא עלה בצל מימרן לדבר על זה, לך תדע.
1: כן, לא, אני מתאר לעצמי שיש הרבה אנשים שטפלים לזה, זה אירוע, תקשיב, מה שקורה בכלל עם ה...
0: אני רק מתאר לעצמי מה יקרה, הרי יש מפגינים קבועים, נכון? עכשיו, המפגינים הקבועים לא מזיז להם כבר ריח, ופתאום יש פרוץ עליהם מים, נגידו איכס, מה זה? חזרת הריח.
1: מה זה הריח זה?
0: מה, אנחנו באנו, מה פרוש, אנחנו רוצים את הכסף חזרה, אנחנו, הבטיחו לנו בוש.
1: אם רוצים לעשות עכשיו אפליה מתקנת, ככה קוראים לזה, אז שיהיה רק מים, או מים בטעמים,
0: לא, גם תקשיב.
1: או מים מינרליים.
0: מים מינרליים, כן, אם כבר מים עד הסוף.
1: מינרליים.
0: לא, אני אגיד לך, גם יש בעיה עכשיו, כי לפחות על פי מה שנקרא מקורות חיצוניים שמוסרים, שיש מה שנקרא אנשים שמממנים את ההפגנות, אם אתה נעצר, אתה מקבל כסף, אם אתה...
1: על ההפגנות הספציפיות האחרונות.
0: לא משנה, אני לא רוצה כסף של הפוליטיקה, לא הפגנות שמאל, גם הפגנות זה, אם אתה נעצר, אתה מקבל, אם אתה... לא, בלי כסף פוליטיקה, אממה, תמיד היה מישהו אומר, רגע, השתתפת, אומר, תן את הכסף, תן את $100, אומר, השתתפת בהפגנה? אומר, כן, הנה, תריח. עכשיו, מה הוא יגיד? ישפריץ על עצמו מים, יגיד, הנה, השתתפתי, אני רטוב. אתה מבין?
1: אוי, אוי, אוי.
0: זה יהרוס את כל התעשייה.
1: אבל, היי, היי, שכחת את הכותרת, המשטרה גם חייבים לצלם.
0: אז הוא צריך את ה... בקשר למשטרה. שלום, כן, בקשר להפגנה.
1: אני רוצה את המצלמה.
0: לא, אתה רוצה לטבוע? לא, חס ושלום, חס ושלום.
1: אני בצד שלכם.
0: אני רוצה להוכיח שאני...
1: שאתם צודקים. שאני הייתי לא בסדר.
0: שהשפרצתם עליי.
1: שאני הייתי בסדר והשפרצתם עליי.
0: אוי, זה מעולה. מה פרוש, אדוני? לא, אני רוצה, אתם השפרצתם.

0: שפרצתם עליי, אני רוצה להוכיח ששפרצתם עליי. טוב, זה מעולה. זה מעולה ממש.
1: אז לעניין אותו עניין,
0: כן.
1: אני יום אחד עירחתי ריח מסריח. תקופה של הפגנות וזה, ועכשיו תקשיב, הייתי בגאולה, אני מריח את זה. עכשיו, אני עליתי לאוטובוס, נסעתי לכיוון שכונת רמות, אני עולה לאוטובוס, עדיין מסריח, מריח את זה. תקשיב, אני מגיע לרמות, זה עדיין מסריח, אני אומר, וואי, מה נהיה כאילו, ממש זה מסריח את כל ירושלים. ואז אני מגיע לבית, וזה עדיין מסריח. ואז פתאום אני אומר, רגע, אולי הבואש הזה, מהרגל שלי, אני מרים את הנעל, ואני רואה בואש. משהו מסריח. בואש טבעי. משהו מסריח מהנעל שלי.
0: וואי, זה כן.
1: ואמרתי לעצמי, רגע, אני מסריח. אתה מה המסר שיצא לי מזה?
0: נו.
1: מה המסר? תשאל אותי, רב פרויד, מה המסר?
0: רב פרויד, מה המסר?
1: לפעמים, רבו יסי, רבו יסי. לפעמים כשאדם רואה שכולם מסריחים, הוא אומר, הוא מושחת, הוא לא בסדר.
0: וואי, זה מעולה.
1: הוא גנב.
0: אוח.
1: הוא קמצן.
0: אוח.
1: הוא לא בסדר. רק אני בסדר.
0: הבעיה היא...
1: שיבדוק בית לא מסריח.
0: אוי, מעולה. כמו הסיפור הידוע של הוא שנסע ואשתו מתקשרת אליו, אומרת, תשמע, אני יודעת שאתה בגאה, אמרו שיש איזה מטורף אחד שנוסע נגד כיוון התנועה. זאת אומרת, אחד, כולם פה. אז כן. טוב, אבל זה סיפור יפה, עם מסר יפה. אנחנו, לפני פרסומות, אני רק אגיד שהמאזינה שכתבה לנו על הסיפור עם סבא שלה, עם הרגל, עם החומץ וזה, גם את תקבלים איתנו פרס, הבנתי שיש מיקסר או מיקרוגל. כן, אז כן, הטכנאי פה מסמן לנו, זה כן, תדע לך, שאצלנו מקבלים פרסים לא רק מי שעולה, כן, אלא גם מי שכותב לנו סיפור מצחיק וטוב, גם מקבל
1: פרסים. אתה יודע מה הפתרון? אתה יודע מה הפתרון? אני אמרתי, אם אתם לא רוצים לתת מתנה, אז אין בעיה. אנחנו ניתן, יקבלו ארוחה זוגית אצל וקשטוק בבית.
0: אצלי?
1: אתה נתת למאזינים, אני לא נתתי.
0: טוב.
1: אתה יודע את הסיפור. ארוחת ערב.
0: בדיוק.
1: אחד אצלי, אחד אצלי.
0: בדיוק. כן, טוב.
1: אצלנו לא אכפת, יש לנו חביתה, יש לנו...
0: לא, אצלנו מפנק.
1: כן, מה יש?
0: אה, אחרי הפרסומות אני אספר.
1: אפשר לבוא היום, אני ראה.
0: לא, לא. לא, רק המאזינים.
1: למה?
0: פרסומות קצרות וחזרנו.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
2: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
4: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
2: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה יכלה פעילות העמותה.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר. מני וקשטוק ואפי סקקובסקי מנגנים לכם את היום.
0: תוכנית שלמה אפי יושב פה ואומר לי, האוזניות לעובדות, האוזניות לעובדות, האוזניות לעובדות. מה מתברר? שיש פה שתי אוזניות על השולחן, והוא יושב עם הזוג שלא מחובר. זאת אומרת, כל מה ששמעת זה רק מהאוזניות הלא מחוברות.
1: קורה לגיטימי לגמרי.
0: לא לגיטימי.
1: בסדר, אולי לא לגיטימי, שאני צעקתי והשתוללתי והתנהגתי, ועל זה אני מצר.
0: ששברת את
1: זה,
0: שפיצצת פה את כל הבלונים.
1: ככה אני מצר, אבל לגיטימי שבן אדם יניח אוזניות לא מחוברות לאוזניים, זה לא כזה דבר.
0: יש לך תוכנית שלמה, ואני מגביע את האוזניות עכשיו. אתה יודע, האוזניות שלנו מחוברות. אז אתה אומר לי, כל הזמן זה נמוך, אז אני מגביע אצלי.
1: אתה יודע מה שתמוע בעיניי?
0: כן.
1: הרי זה לא מחובר.
0: מה לא מחובר?
1: האוזניות השניות.
0: נו, אז איך שמעת?
1: אתה מה נמוך כן שמעתי.
0: לא, כי שמעת מהאוזניות שכן מחוברות.
1: כי הקבעת את זה, כי אמרתי
0: שזה. כן, כן, אני חשתי לעצמי את האוזניים. ואתה אומר, תשמע, לא שומעים. אני אומר, לא שומעים, אני אגביע עוד, אני אגביע עוד, אני לא יודע מה קורה, אז כן. אז פעם הבאה, תחבר את האוזניות.
1: גדול, עוד מעט תהיה פה, איך קוראים לו, המן אמיתי, לא מרדכי בן דוד.
0: מה, רול אזרחי?
1: אה, לא. אחרינו יהיה את המעבדה.
0: כן.
1: אמרו לי אזרחי.
0: אבל לא.
1: אני הבנתי מה הוא עושה שם, מפרק,
0: מרכיב. מה, הוא מפרק שירים, מרכיב שירים, בונה אותם מחדש, מנגן שירים בלייב.
1: איך הוא מצליח? אתה שמעת את זה פעם? אני אפילו לא מספיק, כי אני...
0: אתה כל פעם מתווכח איתי, והנה הוא פה, יכול להיות שנקרא לו מהאולפן השני, שיעזור, אתה מתווכח איתי על עצם קיומם של ז'אנרים. בוא, בוא, הנה, נכניס פה מי שמבין במוזיקה באמת. יוש, הנה, נכניס אותו. אין לנו עוד הרבה זמן. יושב פה יהודי יקר, יושב פה יהודי יקר בשם אפס קקובסקי.
1: אולי אני אתן את הטענה שלי.
0: פעם, כן, אני משמיע
1: אני
0: לו.
1: אני כל פעם טוען, אני טוען, הוא אומר לי, הוא משמיע שיר, עכשיו הוא אוהב להשמיע כל מיני סגנונות, והוא אומר, זה
0: רוק.
1: רוק,
0: זה
1: פופ.
0: זה ג'אז.
1: אני אומר לו, תקשיב, יש אולי זה.
0: סווינג.
1: כל מיני דברים. אני אומר לו, תקשיב, יש, זה כמו אב ותולדה. יש שש אבות וכל השאר זה כאילו תולדות.
0: לא, ברור שתולדות, אבל אתה כופר בעצם התולדות.
1: איזה תולדות זה...
6: זה כמו יהודים.
1: רגע. מה אתה אומר?
6: זה כמו יהודים.
1: מה הכוונה?
6: יש לך ליטאי. יש לך ליטאי ירושלמי. יש לך ליטאי ירושלמי עם כובע עגול.
1: אה, נפה.
6: עם ביבר.
1: יפה, אבל מה יש בסוף? ליטאי, חזי, תימני, חרדי.
6: נכון, אז יש מוזיקה. יש מוזיקה.
1: אז זה עבוד בתולדות.
6: עכשיו יש וזה, אבל זה הכל מתחת למוזיקה, זה כל מיני סוגים כמו אצלנו.
0: לא, אבל הוא כופר בעצם תולדות. זאת אומרת, הכל זה רוק ופופ.
1: רגע, תספר לנו במילה לפני שאנחנו מסיים על התוכנית הבאה שלך. הבנתי שזה תוכנית שיש לה רייטינג, משהו מטורף, זה
6: משהו מטורף הרייטינג, נכון, זה נכון. התוכנית המעבדה בעצם זה כמו מעבדה. לפעמים אנחנו מחברים, לפעמים אנחנו מפרקים, והכל בשיתוף המאזינים. איך אני מספיק?
1: כן.
6: לא יודע, אני הנה, הבאתי...
1: כאילו לא.
0: רגע, סליחה שאני כותב אותך, אנחנו, יש לנו 15 שניות וצריכים לעלות את מורדכי שפירו. למה לא העליתם את מורדכי שפירו?
1: איפה מורדכי, עוד פעם
0: לא העליתם? טוב, אנחנו מתנצלים עוד פעם בפני מורדכי שפירו.
1: אבי שרקוי החצום,
0: אני... שלא עלה, אבל בזכר של שבוע הבא אנחנו נעלה אותו.
1: אני הייתי.
0: מני וקשטוק.
1: אתה היית.
0: אביס קקובסקי.
1: המפיק שלנו, האיש...
0: שימי ברוורמן, המפיק, הטכנאי, האיש ההפקה, הצילום, הטוטן. אנחנו...
1: מיד אחרינו.
0: איזה כיף שלא, היינו אמורים כבר להיקטע, אבל לא נכנס. היה אמור עכשיו להיות רבי אלתר. אבל לא, לא הכניסו את זה. אז הנה, אנחנו נשים את זה ידני. אתה רואה, גנבנו מהזמן, כי עכשיו שמונה, עכשיו הוא נמצא פה ואנחנו גנבים, הנה, 20 שניות.
1: מיד אחרינו בקצה.
0: טוב, כן, מיד אחרינו, תודה רבה, אנחנו נהיה פה בעזרת השם בשבוע הבא.
1: שכוח, כל
0: טוב. לכל המאזינים. לא, לא, לא נכנס פה הדבר, נכון? טוב, אני לא טכנאי. יאללה, בסדר גמור.

המעבדה, אמרו לי אזרחי, וואי וואי וואי, בואו נסדר פה טיפה, ככה שלא יהיה רועש מדי לכם. הנה אנחנו מיד מתחילים, אנחנו מיד איתכם.

טוב, ערב טוב, ערב טוב, אני רולי אזרחי, מה שלומכם? אתם על רדיו קול חי, מיוזיק 102.5 FM, בתוכנית המעבדה, התוכנית שאתם המאזינים, שותפים בדיוק כמוני לתוכנית, והיום תוכנית מעניינת, אנחנו נשנה טיפה את הפורמט, אמנם אנחנו לא נעשה את מקהלת קול חי כמו שעשינו עד היום, אבל נעשה דברים דומים, ולפני הכל, אני חושב, שאולי כדאי להתחיל עם מוזיקה, וכמו שהם אמרו לפניי, קודמיי אמרו שהם פספסו את מרדכי שפירו, אז הנה אני בבקשה רוצה להביא לכם את מרדכי שפירו. אבא, אל תסתר פניך ממני.

ערב טוב, שוב ערב טוב, אני רולי אזרחי, אתם על המעבדה. אז קודם כל ככה תרשמו לכם, שיהיה לכם מוכן, הוואטסאפ שלנו 058-600-1025, 058-600-1025, מי שרוצה לשלוח מייל לאולפן, זה R כמו רולי, שטרודל kcm.fm, שוב אני אגיד, R כמו רולי, שטרודל kcm.fm. כמובן, אפשר לשלוח לנו הודעות לשידור, או לאימייל, או לוואטסאפ, אם יש לכם איזשהו רעיון או משהו, יש לנו גם תיבה קולית כמובן, 077-613-7000. עכשיו, מי שירצה לעלות לשידור בהמשך, כשאנחנו נכריז על איך התוכנית היום הולכת לעבוד, ותהיו איתי, נא לחדד אוזניים, ולחבר ככה את הראש, לחדד את הזיכרון, העלייה לטלפון, העלייה לשידור, נא לרשום, 03-381-1025, 03-381-1025. והיום בתוכנית המעבדה, אתם איתי ביחד, תשמעו איך שאני יוצר איזשהו מה שנקרא פלייבק, ואני אסביר, פלייבק זה המוזיקה שנמצאת מאחורי הזמר, כשאנחנו שומעים זמר שר שיר, מאחוריו יש מוזיקה שמלווה אותו, וזה נקרא פלייבק. אנחנו נבנה איזשהו פלייבק מאוד מאוד מהיר, אני אשתף אתכם כמובן בתהליך, ואם תרצו, תכתבו לי באמת, או באימייל, או בוואטסאפ, אם אתם רוצים שנעשה תוכנית מיוחדת לאיך מפיקים שיר מההתחלה ועד הסוף, בשיתוף אמן מסוים, אנחנו נחליט מי יהיה האמן, או שאפילו תכתבו לי גם אתם, מי הייתם רוצים שיהיה האמן, שביחד איתו אנחנו ניצור שיר מההתחלה ועד הסוף, כמובן שעכשיו אנחנו כבר לא בספירת העומר והזקן כבר לא מגרד, אז אפשר לעשות מוזיקה אמיתית, ותכתבו לי באמת, אם הייתם רוצים תוכנית שלמה, שבתוכנית הזו אנחנו ביחד נבנה שיר שלם מההתחלה ועד הסוף, ביחד עם אחד מהאמנים לבחירתכם, תודיעו לנו, אנחנו נשמח מאוד, והנה להיום, ההוראות לתוכנית היום. אני הולך לבנות איזשהו פלייבק קצר על המחשב פה באולפן, ואתם המאזינים צריכים לנחש לאיזה שיר הפלייבק הזה מתאים. מי שיעלה ויפתור נכונה כמובן יזכה בשובר זוגי לארץ,

ברונז, ויש לנו כמובן את החידון, החידון שאנחנו שואלים שאלות שקשורות כרגע לספירת העומר, יהיו עוד שאלות בהמשך, אבל כרגע יש לנו שאלות שקשורות לספירת העומר, יהיה חידון, מי שיעלה לחידון גם כן וינצח יקבל שובר זוגי לארונס. אז עוד פעם, מי שרוצה בתיבה הקולית 077-613-7000, שלוחה 2 ואחר כך 2. מי שרוצה בוואטסאפ 058-600-1025, מייל לאולפן rstrudelkcm.fm. ומי שרוצה לעלות לשידור ולפתור נכונה את התעלומה לאיזה שיר מתאימה מוזיקה שאנחנו ניצור פה ביחד עוד מעט, 03-381-1025. איזה אנרגיה הלילה באולפן, חבל על הזמן. חבר'ה, יאללה, בואו נתחיל.

זה היה קובי, חבר יקר, איש אהוב. עכשיו נמשיך עם עוד קצת מוזיקה לפני שאנחנו מתחילים פה את העניין של המעבדה. הידל ורדיגר, אך, הימים שלהם, מי שזוכר, מלא עם זיו.

למי שלא הספיק לרשום, מספרי הטלפון 03-381-1025, 03-381-1025, מי שרוצה לשלוח וואטסאפ 058-600-1025.

0: איזה יופי, מלא עם זיו, מלא עם זיו, מלא עם זיו. יידל ורדיגר, איזה חבר קרוב, איזה יהודי יקר. ואתם נמצאים על המעבדה, אה?
1: המעבדה.
0: כן.
1: הדגימה היומית.
0: הדגימה היומית, כמו שאמרנו, הדגימה היומית, הדגימה היומית נכנס. ובדגימה היומית, כמו שאמרנו, היום, בצורה מיוחדת, אנחנו הולכים לבנות איזשהו פלייבק, מה שנקרא. שהפלייבק הזה יהיה המוזיקה המוזיקה לאיזשהו שיר שאתם המאזינים תצטרכו לדעת איזשהו שיר. עכשיו איך אנחנו בונים פלייבק? אנחנו נעשה לכם את זה בצורה מאוד מאוד קלילה ומהירה עכשיו, וכמו שאמרתי, מי שרוצה ומי שחושב שיהיה לו מעניין תוכנית שלמה, אנחנו נעשה תוכנית, נקדיש לזה תוכנית שלמה לבניית מוזיקה מההתחלה ועד הסוף לשיר בשיתוף של איזשהו אמן לבחירתכם. בבקשה תכתבו לנו בוואטסאפ 058-600-1025 או בשליחת מייל האולפן R כמו רולי שטרודל kcm.fm. אוקיי? אפשר גם לשלוח בתיבה קולית הודעה, להשאיר הודעה בתיבה קולית 077-613-7000 077-613-7000 שלוחה 2 ואחר כך 2. עכשיו אני אסביר. על מנת לבנות לשיר איזשהו, לזמר, בוא נקרא לזה, שהזמר יוכל לשיר ושזה יהיה מעניין, אנחנו צריכים קודם כל כמובן להתחיל עם קצב. איך אנחנו בונים קצב? או על ידי טופים, או על ידי כלי הקשה, אבל בדרך כלל, בוא נגיד שהשיר הזה שאנחנו עכשיו הולכים לעבוד עליו, אנחנו רוצים לבנות לו טופים. אז הנה אני, בזמן שהקשבנו למילא עם זיו, אני הכנתי לכם פה איזשהו לופ, מה שנקרא, לופ קטן של טופים, שככה הוא נשמע.

אז כן, כמו ששמענו, זה היה הטופים לשיר. עכשיו אנחנו ביחד נמנה לזה איזשהו משהו, מה שנקרא בס. מה זה בס? בס זה הבסיס, על זה כל המוזיקה יושבת. ועוד פעם, כמו שאמרתי, אנחנו נוכל להרחיב למי שירצה ונסביר, אבל כרגע אנחנו נבנה בס, שהבס הזה עליו יישב האקורדים או המהלך ההרמוני שעל גבי זה בעצם נוכל לשיר. זאת אומרת, בוא נגיד שכבה ראשונה יש לנו את התופים, על השכבה השנייה אנחנו נשים בס, שהבס הזה יהיה הבסיס, היסודות של המהלך ההרמוני, או כמו שאנחנו קוראים לזה אקורדים למי שמכיר, ועל הבס אנחנו נשים אקורדים, וביחד עם כל הדבר הזה, הזמר יכול לבוא ולשיר, וזה מה שייתן הרגשה שהמוזיקה מלווה את הזמר. אז בואו נראה. בואו נראה, נעשה איזה מהלך בס כזה. רגע, הנה, ו...

הנה אני אעצור את זה, ואני אשמיע לכם אך ורק את הבאס, שתוכלו להבין מה עשינו. אז יש לנו את התופים, שמענו, וזה הבאס. הקליקים שאתם שומעים ברקע, אני אוריד אותם עוד שנייה, אלה קליקים שעוזרים לי ולנגנים בכלל להישאר בקצב שכולם ינגנו בקצב אחיד ביחד. אז בואו נוריד את זה.

אוקיי, זה היה נהדר, זה היה ממש טוב. אז עכשיו, מה שכמו שאומרים אצלנו, או כמו שאומרים בעולם, בעולם הישיבות, בואו נעשה מה שנקרא חזורת. נחזור על הדברים. אז אני אתחיל ככה, אני אתחיל איתכם ביחד. רגע, רגע, אני אעביר את זה קרוב יותר אליי, שאני לא אצטרך לזוז פה כל שנייה. אוקיי. אוקיי, אז הנה. אני התחלתי באיזשהו לופ, אנחנו קראנו לזה, אבל זה נקרא, בואו לצורך העניין שיהיה מובן לכולם, משהו קצבי שייתן קצב לשיר. אז זה לקחנו איזשהו טופים מסוימים ושמנו אותם,

כמובן במהלך התוכנית, איך שאנחנו מתקדמים עם התוכנית, אנחנו נוסיף עוד דברים. אבל מאזינים שחושבים כרגע, שהם יודעים לאיזה שיר משוייך המוזיקה הזאת, מוזמנים להתקשר אלינו מיד, ב-03381-1025, 03381-1025. כמו כן, אפשר לשלוח לנו תשובות לאימייל, r כמו רולי, kcm, שטרודל kcm.fm, או לוואטסאפ, 058-600-1025, וכמובן, לתיבה הקולית, 077-613-7000, 077-613-7000, שלוחה 2, ואחר כך עוד פעם 2, והנה ניתן לכם עוד פעם להקשיב למוזיקה בשביל שתוכלו להחליט האם אתם יודעים לאיזה שיר זה הולך או אתם לא יודעים. בבקשה נתחיל שוב פעם, 3 ו...

0: אז אתם על המעבדה, אם אתם חושבים שאתם יודעים למי שייך, לאיזה שיר שייך המוזיקה שעכשיו בנינו, אתם מוזמנים להתקשר אלינו 03-381-1025, ואופה, יש לנו את משה, נכון? כך שמה, כך אני מבין. בוא נראה, הלו, משה?
1: הלו, ערב טוב, מה נשמע?
0: ערב טוב, משה, מאיפה אתה מחייג אלינו?
1: מירושלים.
0: מירושלים. כנראה קריר, כי אתה נשמע קצת באנרגיות ירודות, אנחנו פה בסי השמחה רוקדים פה באולפן.
1: לא.
0: לא, אוקיי. ניסיתי. בן כמה, משה?
1: 20.
0: 20, עגול, יפה. אני אוהב מספרים עגולים.
1: אני רוצה להגיד לך, שאני ממש ממש שונה, אני גם מדבר לך שאני גם מנגן, ואתה יודע, מתעסק טיפה בעניין של הבניין בקצבים, הדברים האלה.
0: כן.
1: אז זה מאוד מחכים, מאוד באמת, אני מאוד נהנה מזה.
0: תודה רבה, תודה רבה. בוא נשאל אותך, האם היית מעוניין שאנחנו נקדיש, אוקיי, תוכנית שלמה, על מנת להסביר איך אנחנו בונים מוזיקה, ונביא פה אמן, והוא ישיר, ובסוף התוכנית, בעזרת השם, יהיה לנו שיר, כן, אוקיי.
1: כן, כן.
0: הנה אני אומר לצוות ההפקה, שימי, אתה שומע, כבר יש לנו כל אחד שרוצה שאנחנו נעשה את זה, בוא נראה עד סוף התוכנית כמה קולות של אנשים יהיה לנו שירצו שנעשה פה ממש הפקה של שיר בלייב. משה, איזה שיר זה?
1: גוואלד של ליפה שמלצר.
0: גוואלד של ליפה שמלצר, לא. אבל זה היה טוב, אני שמח שניסית, ואנחנו נמשיך בתוכנית הלאה. אנחנו נמשיך בתוכנית. משה, תודה שהתקשרת, שיהיה לך ערב.

0: נהדר, ויאללה, אנרגיות, אנרגיות. אה, שמואל, שמואל.
1: כן.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: ברוך השם טוב?
1: ברוך השם טוב, כן, מה?
0: אה, לא יודע, אני יודע, ברוך השם. מאיפה אתה מתקשר אלינו?
1: ירושלים.
0: ירושלים גם אתה, איזה יופי. בן כמה אתה, חמוד שלי?
1: אני 12.
0: איזה יופי, עוד מעט בר מצווה, כבר התחלת ללמוד את ההפטרה?
1: כן.
0: כן? איזה הפטרה יש לך?
1: הפנחס.
0: ארוך או קצר?
1: ארוך.
0: רחמי שמואל, רחמי. בוא תגיד לנו, שמואל, האם אתה מעוניין שאנחנו נקדיש תוכנית שלמה על מנת ליצור מוזיקה ביחד איתכם המעדינים ועם איזה אמן שיהיה פה לבחירתכם?
1: בטח, זה ממש מעניין אותנו.
0: בטח, זה ממש מעניין אותנו. כבר אנחנו נמצאים בשתי קולות, הקולות פה נערמים במהירות רבה. שמואל, תספר לי, לאיזה שיר המוזיקה הזו שייכת?
1: מרדכי בן דוד, אם אין אני למי לי.
0: מרדכי בן דוד, אם אין אני למי לי. קודם כל, בן 12, אני מתפלא שאתה מכיר את השיר הזה בכלל. כל הכבוד, לצערי לא. אבל תודה רבה שניסית, ואנחנו נתקדם הלאה בתוכנית. אנחנו נתקדם הלאה בתוכנית. האמת היא שהכנתי מוזיקה היום שמחה. האמת היא שהכנתי מוזיקה היום שמחה ככה בשביל, תדעים, לרענן אתכם, אחרי שהיה לנו הפסקה שבוע שעבר בגלל הגבוה אומר, ולפני כן היה לנו תוכניות רק עם ווקלי. אמרתי, אבל טוב, אם אתם מתקשרים, אני אעלה אתכם על הקו, אני לא אנגן את המוזיקה שתכננתי. ערב טוב לאורי. ערב טוב אורי, מה שלומך?
2: ברוך השם, בסדר גמור.
0: ברוך השם, בסדר גמור. מאיפה אתה מתקשר אלינו?
2: מתל אביב.
0: הכי טוב. תגיד לי, מתל אביב, היית רוצה שאנחנו נקדיש תוכנית שלמה לבנות מוזיקה מההתחלה ועד הסוף ביחד עם איזה אמן לבחירתכם?
2: כן, זה ממש נחמד.
0: וואי, וואי, וואי. 10 דקות מאז שפתחנו את הקווים וכבר יש לנו 3 קולות, אני פוחד שאנחנו נצטרך בסוף באמת לעשות את זה. אורי, בן כמה אתה?
2: 29.
0: 29, מעולה, מעולה. לאיזה שיר מתייחסת המוזיקה שבנינו עכשיו באולפן?
2: שווקי לשם ייחוד.
0: שווקי לשם ייחוד. אני מאוד אוהב את הבחירה הזאת, לצערי לא, לצערי לא. אתם יודעים מה, אני אעשה כזה דבר, מאזינים יקרים. אני בהמשך התוכנית, אם אני אראה שאנחנו ככה מתעכבים בפתרון האחידה, בהמשך התוכנית, אני בהחלט אתן או רמז, או שנוסיף עוד כלים שיתנו לתוכנית איזושהי, שיתנו לכם, סליחה, מאזינים, איזשהו אינדיקציה יותר טובה, אבל לבינתיים אני מאוד מאוד שמח ממה שקורה פה. אנחנו בהחלט, בהחלט, בהחלט נתחיל לעבוד על תוכנית מיוחדת בשבילכם, שבתוכנית הזו אנחנו נבנה מוזיקה מההתחלה ועד הסוף איתכם ביחד, ועם עוד אמן, אבל לבינתיים, לבינתיים, גבירותיי ורבותיי, רגע, אוקיי, לבינתיים, מישהו אמר פה במרדכי מדוד, אין כמו מרדכי מדוד, אז אם אנחנו כבר נותנים את נחתק מוזיקה קטנה, מרדכי בן דוד, כמובן. 03-381-1025, 03-381-1025, אם תנחש, תקבל... אוקיי, שובר זוגי לארון, למנחש נכונה, לאיזה שיר מתייחסת המוזיקה. מיד אחרי השיר הזה אנחנו ניתן לכם, אז תזכו לאיזה שיר זה.

אז כן, כמו שאמרנו, שוב אני אזכיר מספרי הטלפונים שלנו, 0338-1-1025, 0338-1-1025.

0: המעבדה עם רולי אזרחי. מיד חוזרים. הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: סיבה 12 ללדת בשיבא. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
0: המעבדה עם רולי אזרחי.
10: המעבדה, הדגימה היומית.
11: איזה טוב שחזרתם אלינו, אנחנו שמחים מאוד מאוד שהצטרפתם. לכל מי שהצטרף עכשיו, נחתם על המעבדה, אני רולי אזרחי, קול חי מיוזיק 102.5 FM, ואנחנו בתוכנית אנרגטית מיוחדת לקראת זה שסוף סוף אפשר לשמוע מוזיקה ולגלח את הזקן המגרד. אבל, אז ככה, שמענו את האות של הדגימה היומית. האות של הדגימה היומית, כמו שאתם יודעים, זה מסמל שאנחנו עובדים על מוזיקה ביחד עם המאזינים. אז לפני שיצאנו לפרסומות, שמענו את אברהם פריד בשיר כפרה, לא כפרה, טעות שלי. אבל אנחנו עכשיו ניתן לכם תזכור, אנחנו ניתן לכם תזכור על המוזיקה, ומיד נעבור אליכם המאזינים. בבקשה, זה המוזיקה שבנינו ביחד בתחילת השעה.

0: וכן, זה חוזר על עצמו, זה חוזר על עצמו כמו שראינו מקודם. בכל מקרה, הבנתי שיש לנו כבר אנשים פה שחושבים שהם יודעים לאיזה שיר זה משתייך. שלום למאזין, מה שמך?
1: הלו?
0: שלום.
1: שלום לך.
0: אוריאל?
1: כן, שלום.
0: שלום אוריאל, מה שלומך?
1: ברוך השם מצוין, איך אתה מרגיש?
0: ברוך השם מצוין, אולי אתה רוצה להוציא יד מהחלון לשפר את הקליטה של הסלולר שלך?
1: כן, שנייה אני יוצא.
0: נעולה.
1: כן, בחוץ.
0: יאללה, מדליק. מאיפה אתה מתקשר אלינו?
1: איפה אני גר?
0: טוב, תגיד לי מאיפה אתה מתקשר.
1: אני מנתיבות, מנתיבות.
0: נתיבות, עיר הקודש. איזה יופי, בן כמה אתה?
1: 22.
0: 22. תאמר לי בבקשה, האם היית רוצה שאנחנו נקדיש תוכנית שלמה לבניית שיר שלם מהתחלה ועד הסוף יחד עם אמן לבקשתך?
1: חד משמעית, ואם אפשר, זה אבי אילסון, אני מאוד אשמח, אם אפשר.
0: אופה, אז הנה כבר יש לנו בחירה אחת, אבי אילסון, בחירה של זמר, בסדר גמור, אנחנו נרשום את זה במערכת, ובעזרת השם, לוואי ונוכל למלא את בקשתך, אבל לבינתיים.
1: אמן.
0: לאיזה שיר משוייך המוזיקה שעכשיו אנחנו בנינו ביחד פה באולפן?
1: אני חושב שזה שבוע טוב של מוטי וייס, אבל אשתי חושבת משהו אחר.
0: אז תגיד לי, אשתך תתקשר מהקו השני. אני צוחק, אני צוחק. אבל תודה רבה, זה לא שבוע טוב של מוטי וייס, תודה רבה על הניסיון, וערב טוב למאזין הבא. הלו? שלום. אוקיי. אוקיי, אז כנראה מאזין נמאס לו, אין בעיה, אנחנו זה וזה, הכל בסדר, אנחנו נמשיך עם התוכנית, בני פרידמן, לעולם ועד, לא, כן, לעולם ועד, בני פרידמן. לאוי לעולם ועד. שוב אני מזכיר לכם, 03-381-1025, 03-381-1025, מיילים, ארקמור, רולי, שטרודל, kcm.fm, וואטסאפ, 058-600-1025, בין...

היי, איזה אווירה באולפן, כולם פה רוקדים, גבירותיי ורבותיי, תשתתפו, תרקדו איתנו, תשמחו, ואם כבר רוקדים, אריק דבירה, חבר היקר, לא מפסיק לרקוד, לשמוח ולשמח, יום יום, לילה לילה, בואו נרקוד יחד עם אריק דבירה.

יו, יו, יו, איזה כיף. כולנו פה רקדנו, אתם מפסידים, גבירותיי ורבותיי, מה שאיזה אווירה שיש פה היום באולפן. נרקוד, נרקוד, המעבדה, אני רולי אזרחי, אתם על רדיו קול חי מיוזיק 102.5 FM. להזכיר לכם, עלייה לשידור 03-381-1025, אפשר

לשלוח לנו וואטסאפ ל-058-600-1025 או לשלוח מייל האולפן ל-rstrudelkcm.fm ולהגיד לנו אם אתם זוכרים, אם אתם יודעים, סליחה, אם אתם מזהים לאיזה שיר שייך המוזיקה. בעוד 8 דקות בדיוק אני אבנה עוד איזשהו משהו, איזשהו לייר, מה שנקרא שכבה, שכבה נוספת שתעזור לכם לזהות את השיר בעזרת השם. אבל עד אז יש לנו עוד כמה פינות, ויש לנו את הוורט היומי, ויש לנו את התו היהודי. אנחנו לא שכחנו אתכם, וכמובן החידון, מי שזוכר, החידון, שאלה שנוגעת לימי ספירת העומר עדיין, כן, אמנם התגלחנו, אבל עדיין. ולבינתיים, אנחנו ממשיכים עם מוזיקה מקפיץ

0: המעבדה, פעמיים כי טוב.
1: אז כן, אנחנו במעבדה, נראו לי אזרחי, פעמיים כי טוב, נרגיע כמה דקות, אל תדאגו, אנחנו מיד נחזור עם עוד מוזיקה אנרגטית, אבל פעמיים כי טוב, אנחנו כמובן משייכים את הפינה הזאת לאיזשהו דבר תורה, איזשהו וורט מעניין שאנחנו רוצים להגיד היום. ובכן, כמו שאנחנו יודעים, המעבדה היא תוכנית שמדברת, עוסקת, בונה, מפרקת מוזיקה. אבל כמובן, אנחנו לא נפספס את מי שאנחנו, אנחנו יהודים ובהשם מאמינים, ובואו נראה איך אנחנו יכולים לקשר בשני הדברים. ובכן, מאזינים יקרים, בכל מעבדה שמכבדת את עצמה, לפני שמתחילים בניסוי, או מה שלא יהיה, הדבר הראשון שעושים זה נקרא קיול. קיול זה אומר שאנחנו מאפסים את המכשירים, או את המדדים, או את המשקלים, או לא משנה מה שיהיה, אם זה יהיה משקל, זה יהיה מדחום, אנחנו חייבים לאפס אותו שיהיה מקויל, שיהיה בדיוק על האפס, אחרת המדדים, או כל מה שאנחנו נעשה, כל המחקרים לא יהיו נכונים, היות והמכשיר שעל ידיו, על ידו בדקנו, הוא לא יהיה מקויל. ספירת העומר היא תקופת הקיול של השנה. אנחנו לא סתם סופרים ימים כדי להגיע ליעד, שהיעד הוא מתן תורה כמובן, אלא אנחנו מקיילים את המכשיר הכי רגיש שיש לנו, הלב והמידות שלנו, בשביל שנוכל להיות מוכנים למעמד התורה. התורה אומרת, וספרתם לכם, וחזל אומרים שהספירה צריכה להיות לכם, שמה זאת אומרת לכם? שתהיה בתוככם איזושהי הערה. ככה יאיר משהו בתוככם. כל יום בספירה הוא כמו כפתור קטן במיקסר, כמו שיש לנו פה באולפן, של הנפש. היום מקיילים את החסד, מחר מקיילים את הגבורה, וכן הלאה וכן הלאה, עד שהסאונד של הנפש יוצא נקי וטהור. אז למה דווקא עכשיו? אלא כי כדי לקבל את התורה בשבועות, אנחנו חייבים להיות כלי מקויל. אם הכלי, זאת אומרת המידות שלנו, מזייף, התורה לא יכולה לשכון בו. לכן, בימים האלה, כל אחד מאיתנו הוא המדען במעבדה הפרטית שלו, והעבודה היא לדייק את התדר שבינינו לבין הזולת.
2: עצמך מזמר ניגון, זה ייתן לך חיים חדשים. הרגל את עצמך לזמר.

הרגל את עצמך לזמר ניגון ויהיה לך חיים חדשים. כמה מילים, כמה מילים האלה נכונות. חבר'ה, תרגילו את עצמכם לשיר ולשמוח ולרקוד. הקדוש ברוך הוא העניק לנו מתנה כזו גדולה. אנחנו לא יכולים יכולים חלילה לעבור רגע אחד מבלי להודות לו ולשמוח. אשרינו מה טוב חלקנו. אבל אני אפסיק, אוקיי, בסדר, בסדר, בואו נחזור לתוכנית. אז כמו שאמרתי, כן, בואו נכניס למוזיקה שאוסף, מהמוזיקה שעשינו היום מוקדם יותר ביחד איתכם במעדינים, בואו נכניס עוד איזשהו כלי שאולי יוכל לעזור לכם לפתור נכונה את ה... את הפתרון, את, את השיר הזה. אבל רגע, שנייה אחת, כן? יש לנו מאזין? אוקיי, אז לפני המאזין, בואו נעשה את זה. בואו, רגע, רגע, רגע. בואו נזכר במה עשינו.

מעולה, יפה יפה, בואו נוסיף לזה גיטרות. אז יש לנו פה טופים, יש לנו את הבס שהוא הבסיס של ההרמוניה, ויש לנו פה איזשהו מהלך הרמוני שמבוצע על ידי מה שנקרא סינטיסייזר. סינטיסייזר. אנחנו נעלה את המאזין מיד במיד שאנחנו מסיימים להוסיף לזה גיטרות. בואו נוסיף גיטרות, ואולי זה יעזור למאזין שנמצא על הקו לפתור, ואולי יופתור נכונה ויזכה. יזכה, כמו שאמרנו, בשובר זוגי לארונס. אז בואו נוסיף גיטרות על הדבר הזה, ונראה איך זה נשמע. 3, 4...

0: נהדר, נהדר, נהדר, זה היה יפה. אני נהניתי, אני מקווה שגם אתם נהניתם, ויש לנו מאזין על הקו שחושב שהוא יכול לפתור נכונה. רגע שנייה, אנחנו נעלה אותו. אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, רגע, אני רק בן אדם אחד, אבל בסדר, אנחנו פה עכשיו, אנחנו בשידור חי, הולכים לעלות מאזין ששמו, שמואל, שמואל, האם אתה שומע אותי?
1: כן, שלום.
0: שלום, ערב טוב, מה שלומך?
1: ערב טוב, ברוך השם, מצוין.
0: מאיפה מתקשר אלינו שמואל?
1: מאזור המרכז.
0: אזור המרכז, בן כמה אתה שמואל?
1: 25.
0: וואו, בדיוק. בדיוק בגיל הנכון, הגעת לגיל הנכון, ברוך הבא. תגיד לי שמואל, האם היית מעוניין שאנחנו נקדיש תוכנית שלמה לבניית שיר מתחילתו ועד סופו ביחד עם אמן כבקשתך?
1: מעוניין מאוד, זה מאוד מעניין.
0: וואו וואו וואו, קבל עם ועדה, אולי בסוף אנחנו באמת נצטרך לעשות את זה, אבל עכשיו שמואל, לשם מה התכנסנו הערב, האם אתה יודע לאיזה שיר שייך את המוזיקה הזאת?
1: חושב, כי לא הייתי שוגח של ברי ובר.
0: מה אתה אומר?

אז שמואל מאזור המרכז, ניחש נכונה. כל הכבוד שמואל, תישאר בבקשה על הטלפון, יקחו ממך מהפקה את הפרטים שלך, ואת התנזה זכית בשובר זוגית לארונס. תודה רבה שמואל, אני שמח, טוב סוף, ברוך השם.

אז כן, מאזינים נכבדים, כמו ששמעתם, שמואל מאזור המרכז, בן 25, בגיל הנכון, הצליח לפתור נכונה, הוא זכה בשובר זוגי לארונס. כל הכבוד שמואל, כל הכבוד לשאר המאזינים שניסו לנחש נכונה, גם המאזינים ששלחו לנו אימיילים, חלקם היו נכונים, חלקם כמעט הגיעו לנכון, אבל לא הצלחנו עד שהגיע שמואל לקבל תשובה נכונה. אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא נביא לכם איזשהו משהו, בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נביא לכם איזה משהו שיהיה טיפה יותר מאתגר, עד שנו ככה בעזרת השם נכין לכם תוכנית עם אמן ביחד ונבנה לכם פה מוזיקה, מי

מההתחלה ועד הסוף. בין, בהפקה אומרים לי עכשיו, שאם במיילים ששלחו תשובה נכונה, יהיה הגרלה בין המיילים, לאלה שענו תשובה נכונה, והם יקבלו גם כן שובר זוגי לארונס. נשמע קצת מוזיקה, ונעבור לחידון. חבר'ה, נא לחדד את המוחות, אנחנו מיד מיד מיד חוזרים, אבל מי איך אפשר אם לא? כן, קובי ברומר, בדרך אליך, יאללה.

0: המעבדה עם רולי אזרחי. מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: זוהי הנחיית הורים לילדים מיוחדים הכי מועילה שקיימת. מאות הורים ממליצים.
4: זה באמת, איך אתם קיבלתם את זה? בתור, אבי, בתור אחד שעבר את זה, הוא ברור לך שמקשיל את זה לכולם, ומהחוכמה שלו מלך לכולם.
5: הבית משתנה, המערכת משתנה, היחד שלך כלפי הילד. אתה לומד להסתכל עליו בזווית הרבה יותר חיובית, הרבה יותר בריאה.
6: פה כולנו באותה סתירה, כולנו משפחה אחת, לא סתם כל זה משפחה מפות, כי כולנו בעצם, כל מי ששם כבר, הוא כבר מודה בזה שיש לו את ההתמודדות. ההתמודדות במשפחה, בזוגיות, זה חד משמעית התמודדות לכולנו.
3: הנחיית הורים ברמה אחרת, מפגש שבועי בזום ומפגש חודשי פרונטלי. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000. 03-93-10,000.
1: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
0: המעבדה עם רולי אזרחי.
7: חזרנו אליכם, חזרנו אליכם, המקבץ קטן, וחזרנו אליכם, והנה אנחנו פה איתכם. וכמו שאמרתי, יהיה חידון. והחידון, כמו בשבוע הבא, לפני שבועיים, כמו שאמרנו, הוא עדיין לספירת העומר. מי שיוכל להתקשר, או לשלוח אימייל, או לשלוח וואטסאפ, או בתיבה הקולית להשאיר הודעה. עם התשובה הנכונה, כמובן, יזכה בשובר זוגי לארונס. עכשיו, היות ויכול להיות שיפטרו נכונה, אז אנחנו, יהיה לנו עוד חידה בשבילכם, שנוכל לתת לכם עוד פרסים, כי אנחנו אוהבים לחלק לכם פרסים. אז קודם כל, מי שרוצה לעלות לשידור עם תשובה, 03-381-1025. מי שרוצה לשלוח מייל עם תשובה, R, כמו רולי, strudel.kcm.fm. מי שמעוניין לשלוח וואטסאפ, 058-600-1025, ובתיבה הקולית, 077-613-7000-613-7000, שלוחה 2, ואחר כך 2. והנה השאלה. מוכנים? אני אתן לכם שנייה להתרכז. מי שרוצה להוציא עיפרון, עט, אפילו מכחול, לא משנה. הנה השאלה. אחרי המגפה, רבי עקיבא העמיד 5 תלמידים. רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע. אחד מהם קיבל מרבי עקיבא הבטחה מיוחדת במינה. אמר לו רבי עקיבא, דייך שאני ובהוריך מכירים כוחך. אני מקווה שאמרתי את זה נכון. דייך שאני ובהוריך ובהוריך מכירים כוחך. נשאלת השאלה, גבירותיי ורבותיי, מאזיני כל חי מיוזיק למעבדה. מי היה התלמיד? ובאיזה סיטואציה נאמרו הדברים? אוקיי? אני אחזור. אחרי המגפה רבי עקיבא העמיד 5 תלמידים. רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע. אחד מהם קיבל מרבי עקיבא הבטחה מיוחדת במינה. דייך שאני ובורך מכירים כוחך. מי היה התלמיד הזה? ובאיזה סיטואציה נאמרו הדברים? קווי הטלפון שלנו נפתחים בזה הרגע במיוחד בשבילכם, 03-381-1025, 03-381-1025, ונמשיך עם קצת מוזיקה, אידל ורדיגר.

0: המדע עם רולי אזרחי.
1: כן, כן, כן, איזה יופי, אידל ורדיגר, אך איך הוא שר. אז אמרו לי בהפקה שיש לנו פה מאזין על הקו שחושב שהוא יודע את התשובה הנכונה במלואה, כי הרי יש לנו שתי חלקים לשאלה. החלק הראשון של השאלה זה למי זה נאמר, כמו שאמרנו, מי היה התלמיד, סליחה, כן, ובאיזה סיטואציה נאמרו הדברים. ערב טוב ליוסי.
2: כן, ערב טוב.
1: מה שלומך, יוסי?
2: ברוך השם, מצוין.
1: אז קודם כל, שנייה יוסי, אני מבקש, שיהיה ברור, גם לאלה ששלחו אימיילים וכתבו באימייל רק את חצי התשובה, אנחנו מזכים את המאזינים אך ורק בתשובה מלאה, זאת אומרת, לכל שאלה יש שני חלקים, לשאלה הזו, זאת אומרת, יש שני חלקים, תשובה מלאה תזכה אותך בערב נחמד אצל ארונס. כן יוסי, מאיפה אתה מתקשר אלינו?
2: כן. מאיפה? מבני ברק.
1: איזה יובה, אתה קרוב, אתה יכול לבוא, למה אתה מתקשר? היית קופץ. תגיד לי, בן כמה אתה?
2: אני בן 24.
1: אתה מאזין קבוע של התוכנית המעבדה?
2: כן. אני אשתי, הבית.
1: איזה יופי, כל המשפחה. הייתם רוצים, אתה ונוות ביתך, הייתם רוצים שאנחנו נקדיש תוכנית שלמה לבניית שיר מתחילתו ועד סופו ביחד עם איזשהו אמן כבחירתך?
2: אני אשמח, כן.
1: אוקיי, אוקיי. אתה המאזין הראשון היום שככה על הגדר, כמו שאומרים, על הגדר, אבל בסדר. אז השאלה, אחרי המגפה רבי עקיבא העמיד חמישה תלמידים, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע. אחד מהם קיבל מרבי עקיבא הבטחה מיוחדת במינה. מי היה התלמיד הזה ובאיזה סיטואציה נאמרו הדברים? בבקשה, יוסי.
2: כן, כתוב בירושלמי, בסנהדרין, שפעם אחת רבי עקיבא מאוד אהב את רבי שמעון בר יוחאי, ופעם אחת הוא הקדים את אחד התלמידים שהוא לימד, לימד תמיד אחר במקום רבי שמעון בר יוחאי, ואז רבי שמעון בר יוחאי הצטער, אז רבי עקיבא אמר לו שדעיך שאני ובורכה מכירים את כוחך.
1: כל הכבוד, תשובה מלאה ונכונה, כל הכבוד, תשובה מלאה ונכונה, תישאר על הקו בבקשה. ההפקה פה ייקחו ממך את המספר שלך, מאזין ראשון. מיד ענה תשובה נכונה, אז אם כך, גבירותיי ורבותיי, מיד אחרי השיר הבא של מרדכי ושפירו, טוב השם, איי איי איי, ברור שטוב השם, סליחה,
2: תודה רבה.
1: תודה לך, תישאר על הקו, ידברו איתך מיד. מאזינים יקרים, אלה ששלחו לנו בוואטסאפ ואלה ששלחו לנו באימייל, לא שלחו תשובה מלאה. אם, אנחנו נחפש עוד פעם באימייל שוב, אם שלחתם תשובה מלאה, יהיה הגרלה בין אלה ששלחו באימייל, אבל התשובה צריכה להיות מלאה, השאלה מחולקת לשני חלקים והתשובה צריכה להיות מלאה, מוזיקה ועוד שאלה.

0: הודו לשם כי טוב, במעבדה ברור, זה המוטו שלנו, להודות לשם כי טוב, שאנחנו יכולים בכלל להיות פה ולשמח את עם ישראל ולהיות איתכם ביחד. מאזינים יקרים, קודם כל, אלה ששלחו אימייל לאחר קבלת התשובה הנכונה, אנחנו מצטערים, כמובן, והתשובה הנכונה כבר התקבלה. אלה ששלחו את האימייל עם התשובה לפני ששמענו את התשובה הנכונה מהמאזין שלנו, יהיה ביניהם הגרלה, יהיה הגרלה ויהיה זוכה, כן, ובין הפותרים נכונה, ארונס. אוקיי, עכשיו דבר אחד הייתי מבקש ממכם, מאזינים יקרים, בבקשה ממכם, תכתבו לנו, א', אם הייתם רוצים שאנחנו נעשה שוב פעם את, ככה, את החידון, לא את החידון, אני לא מדבר על זה, את הקטע עם המוזיקה, שאנחנו בונים מוזיקה, ומייצרים את זה ביחד, ואתם צריכים לנחש איזה שיר זה, דבר ראשון. דבר שני, האם הייתם רוצים, תכתבו לנו ל-r-strudel-kcm.fm או לוואטסאפ 058-600-1025. האם הייתם רוצים שנקדיש תוכנית שלמה מתחילתה והצופה לבניית שיר שלם מתחילתו והצופה על ידי איזה, ביחד, סליחה, לא על ידי, ביחד עם איזשהו אמן, ואנחנו נראה, תמציאו את האמן שאתם רוצים בשמחה. אם יש לכם איזה הערות, הצעות, משהו לייעול, משהו שנוכל לייעל בשביל שאתם תהיו יותר מרוצים, הרי זה כל, זה הכוונה שלנו, ובשביל זה אנחנו פה, אז בבקשה, נא לכתוב לנו ל-R, כמו רולי, strudel-kcm.fm או לוואטסאפ 058-600-1025. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, היות ופתרתם, תלמידי חכמים, אני ממש ממש שמח, פתרתם נכונה, כל כך מהר, זה ממש ריגש אותי. אז הנה בבקשה, החידה השנייה להיום, באופן יוצא מן הכלל. מוכנים? ניירות, עטים, לורדים, טושים או מכחולים. וכמובן נייר. ובכן, כולנו מכירים את הסיפור על רבי עקיבא, שצחק כאשר הוא ראה שואל שיוצא מבית קודש הקודשים. השאלה היא כזו, גבירותיי ורבותיי, ואני מבקש לדייק בתשובה, שאלה מוחלקת משני חלקים. א', מי היו שלושת החברים של רבי עקיבא שהיו איתו שם ובחו בזמן שהוא צחק? ומה התנאי המדויק שרבי עקיבא הציב להם כדי להסביר למה הוא צוחק בזמן שהם בוכים? אוקיי, אני אחזור על השאלה בשבילכם. מי, ככה, רבי עקיבא היה עם שלושה מחבריו, נקרא לזה, והוא ראה שואל שיוצא מבית קודש הקודשים, וחייך והוא צחק. יהיו איתו ביחד שלושה חברים שבחו. מי היו שלושת החברים שהיו איתו ובחו? ומה התנאי המדויק שרבי עקיבא הציב להם כדי להסביר למה הוא צוחק בזמן שהם בוכים? 03-381-1025, 03-381-1025, והזוכה שלנו להיום, ברי וובר, עם השיר שלו, אז אנחנו ניקח שיר אחר, שעבדכם הנאמן, איבד.
1: הנני, הנני, הנני.

0: המעבדה. עם רולי אזרחי.
1: מיד חוזרים. הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
3: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-70.

0: אותה. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: המעבדה, עם רולי אזרחי.
2: כן, כן, חזרנו אליכם, מאזינים יקרים, חזרנו אליכם המעבדה, אני רולי אזרחי, אתם על רדיו קול חי מיוזיק 102.5 FM, ואני חוזר קודם כל על השאלה, יש לנו כבר מאזינים שחושבים שהם יכולים לפתור, וכמו שאני רוצה להזכיר, כמו שאמרתי מקודם, התשובה צריכה להיות תשובה מלאה. אז אנחנו מכירים את הסיפור על רבי עקיבא, שהיה עם שלושה חברים שלו, והם ראו שועל יוצא מבית קודש הקודשים. שלושתם התחילו לבכות, ורבי עקיבא צחק. שאלה, מי היו שלושת החברים שהיו איתו שם ובחו? ומה התנאי המדויק שרבי עקיבא הציב להם כדי להסביר למה הוא צוחק שלום למאזין?
3: מאזינה וקוראים לי אילנה.
2: שלום למאזינה שקוראים לך אילנה, מה שלומך?
3: ברוך השם, ערב טוב. דבר ראשון, אני חייבת לציין, אחלה שידור שבעולם, באמת מרתק. אני מאזינה ובאמת פשוט מרתק, וגם העיבודים שלך זה באמת אחלה.
2: תודה
3: באמת,
2: רבה רבה, את מאזינה קבועה של תוכנית המעבדה?
3: לא, האמת לא, זה לא השעות שלי, ובדיוק היום יצא לי ואני באמת מרותקת, וזה לא קורה כמעט.
2: זכינו, תודה רבה. האם היית רוצה, האם היית מעוניינת שאנחנו נקדיש תוכנית שלמה על מנת ליצור שיר שלם מתחילתו ועד סופו עם איזשהו אמן לבחירתך?
3: בטח.
2: יאללה, מגניב. אנחנו נוסיף אותך לזה, יש לנו גם כן באימיילים, ראיתי אנשים שכבר כתבו לנו, אבל ראשית, אילנה, מאיפה את מדברת, מתקשרת אלינו?
3: אני מדברת מירושלים, עיר הקודש.
2: עיר הקודש, ירושלים, תודה רבה. בואי נשמע, האם יש לך תשובה מלאה לשאלה שלנו?
3: אני חושבת שזו תשובה מלאה, אני אגיד את התשובה. אז רבי עקיבא הלך עם שלושת חבריו, רבן גמליאל, רבי יושיע ורבי לוזור, והוא אומר להם, כמו שהנבואה של שועלים הלכו בה, ככה גם תתקיים הנבואה שבית המקדש השלישי ייבנה.
2: אוקיי. אוקיי, אז זה היה שלושתם, אז מה היה התנאי בעצם?
3: זהו, זה מה שידעתי פחות או יותר, זה לא מלא, הבנתי.
2: אילנה, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם, באמת מרתק.
2: התשובה שלך היא תשובה טובה, רק חסר לנו את ההסבר. אנחנו נדון פה בהפקה מה לעשות, אבל בינתיים יש לנו מאזין אחר. תודה רבה אילנה, את נהדרת, ושלום למאזין.
4: שלום.
2: שלום, מה שלומך?
4: וחמורי.
2: השתבח, חמורי. חמודתה, מאיפה אתה מתקשר אלינו?
4: מנוף הגליל.
2: ומה השם שלך?
4: מתתיה דוד.
2: מתתיה דוד?
4: כן.
2: ברוך השם, כמה אתה חמוד?
4: 11.
2: אוקיי, אתה, אם אתה חושב שיש לך תשובה מלאה לשאלה שלנו?
4: נראה לי.
2: אוקיי, אנחנו פה מקשיבים. 3, 4 ו...
4: התלמידים זה רבן גמליאל ורבי אליעזר בן עזריה ורבי יהושע.
2: אוקיי.
4: והתנאי הוא אמר להם שכאילו אם הם, אם מתקיים זה ששואלים ילכו בו, אז יתקיים שעוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ויש משתנתו בעדו מרב ימים.
2: נדיר אתה, נדיר, נדיר, נדיר, איזה תשובה מלאה ויפה. נכון שגם המאזינה שלפניך אמרה, אבל היא לא ידעה להסביר מה היה התנאי, היא ידעה לצטט את הפסוקים. התשובה שלך היא תשובה מלאה ויפה, תישאר על הקו, ידברו איתך, לא, אנחנו נחזור אליך, סליחה, אל תישאר על הקו, אנחנו נחזור אליך וניתן לך את השובר הזוג, את שובר זוגי לארונס, תודה רבה חמוד שלי. רגע, רגע, שאלה, האם היית רוצה לשמוע תוכנית מלאה בבניית שיר שלם ביחד עם איזשהו אמן?
4: אשמח.
2: אשמח, נהדר, תודה רבה חמוד שלי, אנחנו נחזור אליך, נשמע עוד שיר אחד ומיד נעבור גם כן לפינה הבאה.

0: המעבדה התדר היהודי.
1: כן, אז אנחנו איתכם במעבדה. איזה תוכנית, איזה תוכנית, איזה תלמידי חכמים. וואו, וואו, וואו. אני מאוד נהניתי, אני מקווה שגם אתם נהניתם, והנה אנחנו עוברים מיד לפינה שלנו, התדר היהודי. ומה זה התדר היהודי, אם אתם זוכרים? אז בתוכנית המעבדה, זו הרי תוכנית שאנחנו כביכול עוסקים במוזיקה בתור מעבדה, אנחנו חוקרים דברים, מפרקים אותם, לפעמים גם בונים דברים חדשים, ואנחנו אוהבים, היות ואנחנו יהודים, והחיים שלנו זה התורה, והחיים שלנו זה לשפר את המידות, ולגדול ולהיות אנשים טובים יותר, אנחנו מנסים לשאול מושגים מעולם המוזיקה, ולראות איך זה מתאים לנו לחיי היום-יום. אז דיברנו, היה תוכנית אחת שדיברנו על מה שנקרא ריברב, כזה סוג של איזשהו תהודה, ואמרנו שאם אתה, שאיך אנחנו מדמים את זה לחיי היומיום, אם ראית יהודי ברחוב, חייכת אליו, אמרת לו מילה טובה, בעצם המעשה שלך הסתיים באותו רגע, אבל אצל אותו בן אדם, אתה לא יכול לדעת, יכול להיות שיש לו תהודה לאורך יום שלם, ושימחת יהודי ליום שלם. היום אנחנו נדבר על אחד המכשירים שיש לנו באולפנים וגם כאן ברדיו. למכשיר קוראים קומפרסור. ואני אסביר דקה. הקומפרסור תפקידו הוא לקחת כל מיני אותות. זאת אומרת, אני עכשיו כשאני מדבר איתכם, גם כשאני אדבר בשקט, וגם כשאני אדבר בקול מאוד, אתם תשמעו את זה פחות או יותר באותו לבל, באותו חוזקה, באותו חוזק. זאת אומרת, היחס של הדיבור שלי לא משפיע על מה שאתם שומעים. זה נגרם על ידי מכשיר שנקרא קומפרסור. מה הקומפרסור עושה בעצם? הקומפרסור לוקח את כל הצלילים החזקים מאוד מאוד מאוד. זאת אומרת, לפעמים אנחנו מביאים נגן לאולפן בשביל לנגן לנו איזה שיר, והוא מרביץ חזק חזק על התופים, וזה יותר מדי רועש. או שלפעמים אנחנו מביאים נגן חצוצרה שמחצרצרץ חזק מאוד. אז מה אנחנו עושים? אנחנו שמים קומפרסור. הקומפרסור תפקידו שהוא לוקח את הצלילים הכי חזקים ומנמיך אותם. באותו מידה, הוא לוקח את הצלילים החלשים ומגביע אותם. מה אנחנו מקבלים? בעצם אנחנו מקבלים איזשהו סאונד אחיד ויציב. בלי הקומפרסור, הסאונד יכול להיות צורם, הוא יכול לקפוץ, רגע אחד שומעים ורגע אחד לא שומעים. ואיפה אנחנו מדמים את זה לחיי היום-יום שלנו? אז במתות המקרים, חבריי, מאזינים יקרים, ספירת העומר זה, הייתי אומר, הקומפרסור של הנפש. לפעמים האני שלנו רועש מדי. האגו משתלט, צורם לי ולסביבה.

סביבה. אז צריך להנמיך את האגו. ולפעמים אנחנו מרגישים חלשים וחסרי ערך, ואז צריך להגביע את הביטחון עצמי. תיקון המידות זה לדעת לאזן את התדרים בחיים, בכדי שלא נחרוג מהאפס דציבל כמו אצלנו בעולם המוזיקה, בעולם הרדיו, בעולם הסאונד. אז הנה לכם דוגמה מעולם הסאונד והמוזיקה לחיים האמיתי, לחיים שלנו. ובזה אנחנו נסכם כרגע את הפינה של התדר היהודי. אגב, אני רוצה להגיד, קיבלנו כמה וכמה אימיילים של אנשים שמעוניינים מאוד מאוד שנעשה תוכנית שלמה עם הקלטה של זמר, עם הקלטה של מוזיקה ביחד עם איזה זמר. מעניין שאחד מהמאזינים רשם, אם הייתם יכולים גם כן לעשות תוכנית על הקלטת ווקל, מה שנקרא הקלטת שירה, זה נושא מרתק, כתב אותו יהודי. אז כן, אם גם אם אתם הייתם רוצים לשמוע ולראות וללמוד איך נעשה את הקלטת קולות, איך זה עובד באולפן, אתם מוזמנים לכתוב לנו

0: פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
2: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
2: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: המעבדה, עם רולי אזרחי.

0: המעבדה עם רולי אזרחי.
1: אז כן, גבירותיי ורבותיי, התוכנית שלנו מגיעה לסיום, וחבל, מה זה נהניתי איתכם, מקווה שגם אתם נהניתם. אז ככה, היה לנו בתחילת השידור, בנינו ביחד מוזיקה לשיר רבי שמעון של ברי וובר. מאזינים שעלו ונחשו נכונה, וגם בשבוע הבא בעזרת השם אנחנו נעשה את אותו פורמט, אבל נשתדל לאתגר אתכם כמעט יותר, בשביל שיהיה כמובן יותר מעניין. כמובן, כמו שאנחנו ביקשנו בתחילת התוכנית, מאזינים שמעוניינים לראות ולשמוע, סליחה, אולי נעשה את זה גם, מה אתה אומר, שימי, אולי נעשה את זה גם לצפייה. אוקיי, בסדר, יכול להיות. מאזינים שמעוניינים לראות ולשמוע תוכנית שלמה, מתחילתה ועד סופה, שבה אנחנו בונים מוזיקה ומביאים אמן שישיר על המוזיקה הזאת, ובסיום השידור יהיה לנו תוכנית שלמה, יהיה לנו שיר שלם. מאזינים שמעוניינים לזה, ישלחו אימייל ל-r כמו רולי, שטרודל, kcm.fm, או לוואטסאפ 058-600-1025. כמו כן, אם אתם זוכרים, אני רק עושה לכם ככה איזה מעבר ככה, סיכום קצר, חזורה. דיברנו על ימי ספירת העומר, שזה הזמן שלנו לקייל את עצמנו בשביל שנוכל להגיע למעמד הר סיני מוכנים, שלמים ומקוילים, שנוכל לקבל את התורה בצורה הכי טובה, וכמובן לא לשכוח את הקומפרסור האישי שלנו, שמבסט את התדרים, שמבסט את האני שלי, שמבסט את הצלילים החלשים שלי, וביחד אנחנו נוכל לאזן את התדרים בחיים שלנו כדי שלא נחרוג מהדציבל המקובל בעולם. צוות הטכני שלנו היה פה, והמפיק האגדי, גבירותיי ורבותיי, שימי ברוורמן, שלא הפסיק לעבוד קשה בשביל התוכנית הזו, ולא רק עכשיו ולא רק היום, אלא כבר כמה ימים. התוכנית הזו, גבירותיי ורבותיי, זו תוכנית שלוקחת תכנון, לוקחת הערכות, ושימי עושה את זה ביד רמה. אני הייתי רולי אזרחי, רדיו קול חי, 102.5 FM, נהניתי מאוד, ושוב אני אזכיר, rstrudelkcm.fm לאימיילים, 058-600-1025 לוואטסאפ. האם הייתם רוצים תוכנית שלמה שבה אנחנו בונים שיר מתחילתו ועד סופו, ובסיום התוכנית יהיה לכם שיר שלם לשמוע? תודה רבה לכולם, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, תודה רבה על החיים הטובים, ותודה רבה על היכולת לתת לכם המאזינים תוכנית טובה, אנרגטית, שמחה ומעניינת. לילה טוב רבותיי.

0: אתם מאזינים לכל חיים מיוזיק. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב נחום נוסבחר.
1: נשמע דברים נפלאים שאומר רב שמואל בירנבוים, ראש ישיבת ניר בארצות הברית, על הפסוק שיעקב אבינו שומע שיוסף הצדיק חי. אומר יעקב אבינו, אלך וארד וארנו בטרם אמות. אומר רב שמואל בירנבוים, כמדומני בשם ערבי נחל ועוד, מה הכוונה שיעקב אומר אלך וארנו בטרם אמות? אומר יעקב אבינו, אני פה בארץ ישראל גודל בחממה רוחנית, יש לי את 12 השבטים, יש בתי מדרשות, ההתמודדות היא הרבה הרבה יותר קלה, חיים בתוך חממה רוחנית חזקה ותומכת מאוד. אבל יוסף הצדיק נמצא בארץ מצרים, ערוות הארץ, בהתמודדויות הכי גדולות. אומר יעקב אבינו, מי אמר?

0: עמד בהתמודדויות הרבה יותר גדולות, ואני יעקב אבינו לא עמדתי בהתמודדות הזאת. אז לכן אלך רד וערנו בטרם אמות, כי פה בעולם הזה אני יכול לראות אותו, אני לא יודע מה יהיה בעולם האמת. כמה שהדברים נפלאים. אז אם אחד עובר ניסיונות, עובר קשיים, עובר התמודדויות, וכל הדור שלנו שנמצאים בכאלה התמודדויות וכאלה ניסיונות, שנדע את גודל מעלתנו, ונקריא את הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, רמב״ם יסודי מאוד, פרק א' הלכה י', באמצע הלכה אומר שם הרמב״ם, אני מקריא את לשונו, וכן כל הפורש מהעבירה הוא עשה מצווה, לא מפני דבר בעולם, לא פחד ולא עירה ולא לבקש כבוד, אלא מפני הבורא ברוך הוא, כמניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת פוטיפר, מאשת רבו, הרי זה מקדש את השם. רבותיי, מי לא רוצה לעשות קידוש השם, קידוש שם שמיים? אומר הרמב״ם, כל מי שפורש מעבירה או שעושה מצווה, לא מפני דבר בעולם, לא פחד, לא עירה, לא לבקש כבוד, אלא מפני הבורא ברוך הוא, כמו שיוסף הצדיק מנע את עצמו מאשת רבו, הרי זה מקדש את השם. היא רצון שנזכה כמה שיותר להגדיל כבוד שמיים ולקדש את שמו יתברך.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב נחום נוסבכר.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
4: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
3: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה יכלה פעילות העמותה.
7: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

אוס מחשובו להביא

0: איזה יופי.
1: קול חי מיוזיק.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חיים מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חיים מיוזיק ובאפליקציה.

0: השיר הבא נכתב על ידי זמר ויוצר מוכשר מאוד. מבחינתי הוא תגלית השנה ממש. אני רוצה להזמין לבמה את אוריאל אברהם.
1: וואו, איזה ערב מרגש, כיף להיות פה.